0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتوے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔
1: نحن نقص عليك نبأ

ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے

اللہ پر جھوٹ باندھے، اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔

اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے, اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا, بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے صدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام.

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اور دیکھ لو، آگئے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔

یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے, یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے, اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ

0: ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار دے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عطا بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم انی اصبحت اشہد

0: مملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: دے،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک و له الحمد وهو علی

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔
1: سبحان اللہ وبحمدہ۔

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔

نصیب فرمائے. سورہ نام یہ مکی دور کی فکری کشمکش کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان اصل فکری تصادم کن بنیادوں پر تھا، ان کے اعتراضات کیا تھے، ان کے باطل تصورات کیسے کام کرتے تھے اور قرآن نے ان کا جواب کس انداز سے دیا، تو سورہ انعام ہمارے سامنے ایک بہت واضح تصویر رکھتی ہے. آیات کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بنیادی سوال سمجھ لینا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا چیلنج کیا تھا. انبیاء اکرام علیہ السلام کے منہج میں ہم ایک اہم اصول بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی بڑی بیماری کو پہچانتے تھے اور اسی پر ضرب لگاتے تھے. شعیب علیہ السلام کے زمانے میں اقتصادی بددیانتی، ناپ تول میں کمی اور معاشی فساد نمایاں تھا، تو ان کی دعوت نے اس خرابی کو سامنے لا کر درست کیا. لوط علیہ السلام کے زمانے میں فحاشی اور جنسی بے راہ روی ایک بڑی اجتماعی بیماری بن چکی تھی، تو ان کی دعوت نے اسی مرض کو کھول کر بیان کیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں ایک نمایاں پہلو مظلوم بنی اسرائیل کی رہائی اور فرعون استبداد کے مقابل کھڑا ہونا تھا. گویا قرآن میں کئی جگہ نبی کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے زمانے کی بڑی خرابی بھی سامنے آ جاتی ہے، اور یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کس طرح نبی انبیاء کرام نے ان امور کا اصلاح کیا. اور سوال یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بڑا چیلنج کیا تھا، اس کا جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے. اس کا جواب لینے سے پہلے ایک فرق سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف اپنے زمانے کے کسی ایک مسئلے کے لیے نہیں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی شریعت تا قیامت باقی رہنے والی ہے اور یہ امت ایک دائمی ذمہ داری کی حامل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں صرف ایک خرابی یا ایک چیلنج یا ایک فساد کو مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ ایک پورا باطل نظام منہدم کرنا تھا اور اس کی جگہ ایک مکمل الہی نظام زندگی قائم کرنا تھا. یعنی ایک طرف ہدم تھا باطل تصورات، باطل عبادات، باطل رسوم، باطل معاشرتی عادات کا خاتمہ، اور دوسری طرف بنا تھا یعنی توحید، شریعت، اخلاق، عدل، عبادات، معاملات، خاندان اور معاشرے کی نئی بنیاد. لیکن اگر ہم خاص طور پر مکی دور میں اس پورے باطل نظام کے لیے ایک جامع لفظ تلاش کریں تو قرآن ہمیں ایک لفظ دیتا ہے، جاہلیت. جاہلیت یعنی تعلیم کی کمی نہیں. قرآن میں جاہلیت ایک تہذیبی، فکری، اخلاقی اور دینی کیفیت کا نام بن کر آتی ہے. اللہ فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ایک اور جگہ فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، اور ایک مقام پر فرمایا حمیت الجاہلیہ، یعنی جاہلی تعصب. ایک اور جگہ ہے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یعنی اللہ کے بارے میں جاہلیت کے گمان رکھتے ہیں. تو غور کیجئے، جاہلیت صرف بتوں کے سامنے جھکنے کا نام نہیں رہی، اس کے اندر غلط فیصلے بھی ہیں، غلط معاشرتی رویے بھی، تعصب بھی، اور اللہ کے بارے میں غلط تصورات بھی. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سورہ انعام کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص عربوں کی جاہلیت کو جاننا چاہتا ہے وہ سورہ انعام کے آخری حصوں کو پڑھے. انہی صورت میں جاہلی عرب کے وہ رسوم، تصورات اور خود ساختہ دینی احکام بیان ہوئے ہیں جنہیں قرآن نے ایک ایک کر کے توڑا. یہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ انعام محض توحید کی نظری بحث نہیں کر رہی ہے، یہ ایک پورے جاہلی ذہن کو ریکنسٹرکٹ کر رہی ہے. لوگ جانوروں کے بارے میں اپنی مرضی سے احکام بناتے ہیں، کچھ چیزوں کو حلال، کچھ کو حرام قرار دیتے تھے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی رسم کے نام پر، کبھی آبا و اجداد کے نام پر. اب قرآن سوال کرتا ہے یہ اختیار تمہیں کس نے دیا؟ یہی جاہلیت کا ایک بڑا چہرہ تھا، اللہ کے حق کے تشریح میں انسان کی مداخلت. اور یہ تصور سنت میں بھی بار بار آتا ہے.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں جاہلیت کے بہت سے مظاہر کو توڑا، حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کا ایک عظیم اجتماع تھا اور آپ کی رسالت اپنے تکمیلی مرحلے میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، خبردار، جاہلیت کا ہر معاملہ میرے قدموں کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ خطبہ، یہ جملہ گویا پورے نبوی مشن کا ایک خلاصہ تھا۔ وہ نظام جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے آئے تھے، اس کی بنیادیں گر چکی تھیں۔ جاہلی سود ختم، ناحق خون کے مطالبے ختم، نسلی اور قبائلی تفاخر کی بنیادیں توڑی گئیں اور ان کے مقابل شریعت، عدل اور توحید کا نظام کھڑا ہوا۔ یہاں ہمیں مکی اور مدنی قرآن کے منہج میں ایک دلچسپ ترتیب بھی نظر آتی ہے۔ مکی دور میں بڑی توجہ باطل کی بنیادوں کو توڑنے پر ہے، توحید کو واضح کرنا، شرک کو باطل کرنا، غلط تصورات کو چیلنج کرنا، آخرت کا یقین پیدا کرنا، انسان کے اندر اللہ کی عظمت قائم کرنا۔ پھر مدنی دور میں شریعت کے تفصیلی احکام زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، یعنی پہلے زمین صاف ہوئی، پھر عمارت اٹھی، پہلے دل آزاد ہوئے، پھر قوانین اترے۔ یہ ترتیب اصلاح کے منہج کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اب جاہلیت کی سب سے بڑی بیماری کیا تھی؟ جواب بالکل واضح ہے، شرک، بتوں کی عبادت، غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک بنانا۔ اسی لیے مکی قرآن میں بار بار وہی بنیادی حقیقت سامنے آتی ہے کہ خالق کون ہے، رازق کون ہے، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ، عبادت کا حقدار کون ہے، صرف اللہ۔ سورہ انعام اس توحیدی استدلال کی ایک بڑی صورت ہے، لیکن اس طویل گفتگو کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جاہلیت صرف بتوں تک محدود نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت چہرے پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ تو یہاں جاہلیت ایک اور شکل میں سامنے آتی ہے کہ مصیبت میں اللہ کی تقدیر پر اعتراض، نوحہ، چیخ و پکار اور بے صبری۔ یعنی انسان عقیدے میں مسلمان ہو لیکن رد عمل میں جاہلی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جاہلیت ایک طرز فکر اور طرز عمل ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک نے پکارا یا للمہاجرین اور دوسرے نے کہا یا للانصار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال دعوى الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ غور کیجئے، مہاجرین اور انصار کے نام خود قرآن میں آئے ہیں، یہ پاکیزہ اور محترم نسبتیں ہیں، لیکن جب یہی نسبتیں حق و انصاف سے اوپر اٹھ کر کروہی تعصب بن جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوی جاہلیت کہہ دیتے ہیں۔ تو پھر آج کے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے، کسی پارٹی سے نسبت، کسی جماعت سے نسبت، کسی تنظیم سے نسبت، کسی ملک سے نسبت، کسی قبیلے، خاندان یا مسلک سے نسبت، ان میں سے ہر نسبت اپنی جگہ جائز یا محترم ہو سکتی ہے، لیکن جب انسان یہ کہنے لگے میرا آدمی غلط بھی ہو تو میں اس کے ساتھ ہوں، دوسرا صحیح بھی ہو تو میں اس کے خلاف ہوں، تو یہ جاہلی تعصب کی بو ہے۔ کیونکہ جب قرآن میں نازل شدہ مہاجر اور انصار جیسے نام تعصب کے لیے استعمال ہو تو تنبیہ آتی ہے، تو باقی ناموں کے بارے میں ہم اور زیادہ محتاط کیوں نہ ہوں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جاہلیت کے مختلف نکاحوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ اسلام نے ان باطل صورتوں کو ختم کر دیا۔ یعنی جاہلیت خاندان اور نکاح کے نظام میں بھی موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہنے نہیں آئے تھے کہ بت نہ پوجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے گھر کے اندر بھی انقلاب لائے۔ عورت کی عزت، نکاح کی پاکیزگی، نسب کی حفاظت، عدت کے حکام، خاندانی نظام کی تطہیر، یہ سب نبوی اصلاح کا حصہ تھا۔ جاہلیت میں شوہر کے انتقال کے بعد عورت کے ساتھ بعض نہایت سخت اور اذیت ناک رسمیں وابستہ تھیں۔ اسلام نے سوگ اور عدت کو بھی انسانی وقار اور شرعی توازن کے ساتھ منظم کیا۔ اسی طرح سود جاہلیت کا حصہ تھا، خون کا انتقام بے حد بڑھا دینا جاہلیت کا حصہ تھا، قبیلے کے نام پر نسلوں تک دشمنی چلانا جاہلیت تھی، اور حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو نشان زد کر کے فرمایا کہ جاہلیت کے یہ معاملات اب میرے قدموں تلے ہیں۔ سورہ انعام کی ایک بڑی خصوصیت یہی ہے کہ یہ جاہلیت کے مختلف چہروں کو ہمارے سامنے کھولتی ہے۔ جاہلی عبادات، جاہلی رسوم، جاہلی حلال و حرام، جاہلی تصورات، جاہلی حجتیں،
پھر قرآن ایک ایک بنیاد پر سوال کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، حجت قائم کرتا ہے اور انسان کو وحی کی طرف واپس لاتا ہے۔

0: اسی لیے صورت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں صرف یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ عرب جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ایک اور سوال بھی ساتھ رکھنا چاہیے کہ کیا وہی جاہلی اصول کسی نئے نام، نئی شکل اور نئے لباس کے ساتھ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیونکہ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، بت پتھر کا نہ ہو، خواہش کا ہو، مسئلہ پھر بھی وہی ہے۔ تعصب قبیلے کا نہ ہو، پارٹی کا ہو، تو بیماری وہی ہے۔ خود ساختہ حلال و حرام ہماری ثقافت کے نام پر ہو تو سوال وہی ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: چلے سامعین کرام، بڑھتے ہیں سورہ انعام کی طرف، اور اس کی پہلی آیت میں جو پہلا لفظ ہے وہ قرآن کریم کے اہم الفاظ میں اس کا شمار ہے، الحمدللہ، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تو اس کا پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الحمدللہ، یہ پہلا جملہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تاریکیاں اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تو یہاں سورہ نام اپنی پہلی ہی سانس میں ہمیں دو حقیقتوں کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، ایک طرف خالق کی عظمت اور دوسری طرف انسان کی حیرت انگیز گمراہی۔ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے پیدا کی، روشنی کس نے دی، تاریکی کس کے حکم سے ہے، وجود کس کا عطیہ ہے؟ جواب ایک ہی ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب خالق ایک ہے تو عبادت میں دوسرا کیوں؟ اسی تضاد کو آیت کے آخر میں یوں بتایا گیا ہے، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، پھر بھی کچھ لوگ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ گویا سورہ انعام کی ابتدائی سے توحید کی دلیل بھی سامنے آ گئی اور شرک کی بے منطقی بھی۔ اب یہ سورت قرآن کی ان پانچ سورتوں میں سے ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے عظیم سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، پھر سورہ انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، پھر سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، پھر سورہ سبا الحمدللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض، اور پھر سورہ فاطر الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ غور کیجیے سامعین کرام، کبھی حمد ربوبیت پر ہے، کبھی تخلیق پر، کبھی کتاب کے نزول پر، کبھی زمین و آسمان کی ملکیت پر، کبھی فرشتوں کی تخلیق پر۔ یعنی قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حمد کسی ایک نعمت کا رد عمل نہیں، یہ پورے وجود کو دیکھنے کا ایک ایمانی زاویہ ہے۔ دوستو، حمد ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بندگی کے بڑے دائروں میں سے ایک دائرہ حمد ہے تو یہ تعبیر بہت معنی رکھتی ہے۔ ہم اکثر الحمدللہ کہتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی حمد کو اس مقام سے دیکھتے ہیں جس مقام پر قرآن اسے رکھتا ہے؟ کبھی ایک عادت بن جاتی ہے، کبھی زبان کا جملہ، کبھی کھانے کے بعد ایک لفظ، لیکن قرآن میں حمد اس سے کہیں بڑی چیز ہے۔ یہ دل کی کیفیت ہے، یہ اللہ کو پہچاننے کا نتیجہ ہے، یہ نعمت کو منعم سے جوڑنے کا نام ہے، یہ کمال کو دیکھ کر جھکنے کا نام ہے، یہ زندگی کے واقعات کو اللہ کی حکمت کی روشنی میں پڑھنے کا نام ہے۔ اور جب قرآن کسی سورت کو الحمدللہ سے شروع کرتا ہے تو جان لیجئے کہ حمد کا ذکر غیر معمولی ہے، یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ قرآن کو غور سے دیکھیں تو ایک خوبصورت حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ حمد ابتدا بھی ہے، حمد انتہا میں بھی۔ اب قرآن کے آغاز میں تو الحمدللہ رب العالمین ہے، اسی طرح کئی مقامات پر انجام میں بھی حمد کی بات آئی ہے، جیسے کہ سورہ صافات کے آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، یعنی تسبیح پھر سلام پھر حمد۔ اہل جنت کا حال دیکھیے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنت میں ان کی دعا کا آغاز بھی اللہ کی پاکی سے ہوگا، سلام ان

0: کی تحیت ہوگی اور ان کی آخری پکار ہوگی الحمدللہ رب العالمین. ایک اور مقام پر اہل جنت کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ ہمارے لیے سچا کر دیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ اختیار کریں. ایک اور جگہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن بھی آیا ہے، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یعنی دنیا میں مومن حمد اور تعریف کرتا ہے جبکہ غم ابھی بھی باقی ہوتے ہیں، اور جنت میں حمد کرے گا جبکہ کہے گا اب غم ہی ختم ہو گیا. گویا دنیا کی حمد اعتماد کی حمد ہے اور آخرت کی حمد مشاہدے کی حمد ہے. دنیا میں وہ کہتا ہے الحمدللہ اگرچہ میں سب حکمتیں ابھی نہیں جانتا، آخرت میں کہے گا الحمدللہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے رب کا وعدہ سچا تھا. اس طرح سامنے کرام قیامت کے بڑے مناظر میں بھی حمد موجود ہے. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرشتے عرش کے گرد اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، فیصلہ حق کے ساتھ ہو جائے گا اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، یعنی فیصلہ مکمل ہوا، حقیقتیں کھل گئی، عدل قائم ہو گیا اور انجام پھر حمد پر. تو قرآن کا یہ مزاج ہمیں بتاتا ہے کہ مومن کا سفر حمد سے شروع ہوتا ہے اور حمد پر ختم ہوتا ہے. پھر آخرت میں حمد کا ایک اور عظیم مقام ہے جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، المقام المحمود. اللہ فرماتا ہے فعسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے. قیامت کے دن جب انسانیت انتہائی اضطراب میں ہوگی، لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے؟ ہر نبی کسی حکمت سے دوسرے کی طرف رہنمائی کرے گا، یہاں تک کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے. پھر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرے لیے اپنی حمد اور بہترین ثنا کے ایسے کلمات کھول دے گا جو اس سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولے گئے ہوں گے. پھر کہا جائے گا اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی. ذرا اس منظر کو دیکھیے، پوری انسانیت ایک بڑے انتظار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کے دروازے پر ہیں اور اس دروازے کی کنجی کیا بنتی ہے؟ اللہ کی حمد. تو یہی بتاتا ہے کہ حمد کوئی معمولی ذکر نہیں، یہ عبد اور رب کے تعلق کی بلند ترین زبانوں میں سے ایک ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حمد شکر سے وسیع تر معنی رکھتی ہے. حمد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کی جائے جس میں محبت بھی ہو، تعظیم بھی اور اس کے کمال کا اعتراف بھی. ہم اللہ کی حمد اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بذات خود کامل ہے، اس کی ذات عظیم، اس کی صفات کامل، اس کا علم کامل، اس کی قدرت کامل، اس کی رحمت کامل، اس کی حکمت کامل. اور ہم اس کی حمد اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نعمتیں دیں، عطا کیا، ہدایت دی، بخشا اور سنبھالا. یعنی حمد کے دو بڑے پہلو سامنے آتے ہیں، ایک اللہ کی حمد اس کے اپنے کمال جلال اور عظمت کی وجہ سے، دوسرا اللہ کی حمد اس کے عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے. تو پہلی قسم کی مثال لے لیجئے، قرآن میں ارشاد خداوندی ہے
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
0: تو یہاں اللہ کی حمد صرف اس کے کمال پر ہے کہ وہ کسی اولاد کا محتاج نہیں، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں. یعنی وہ ایسا ہے کہ اس کی حمد کی جائے صرف اس لیے کہ وہ اللہ ہے. یہ بہت اونچا مقام ہے. ایمان کا ایک بلند درجہ یہ ہے کہ انسان کہے اے اللہ اگر میں اپنی ذاتی نعمتوں کے لمحے کے لیے بھول بھی جاؤں تب بھی تو اپنی ذات میں ایسا کامل ہے کہ حمد صرف تیرے لیے ہے. دوسری قسم وہ حمد ہے جو اللہ کی نعمت

0: نعمت کے مقابل ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں فرمایا گیا، فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ یہاں حمد ایک نعمت کے بعد ہے، نجات ملی تو حمد۔ تو نعمتوں کی ایک قسم بھی دو حصوں میں دیکھی جا سکتی ہے، ایک دینی نعمتیں اور دوسری دنیاوی نعمتیں۔ دینی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، کتاب کا نزول، رسولوں کی بعثت، ایمان، اسلام، علم، حق کی پہچان، اللہ کی طرف راستہ ملنا۔ اسی لیے سورہ کہف کی ابتدا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ تو سوچیے، ہم اکثر صحت پر الحمدللہ کہتے ہیں، رزق پر الحمدللہ، اولاد پر الحمدللہ، گھر پر الحمدللہ، اور قرآن ہمیں آگے بڑھ کر اور بھی بتاتا ہے کہ قرآن مل گیا تو الحمدللہ، ہدایت مل گئی الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے الحمدللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ بعض نعمتیں جسم کو سہارا دیتی ہے، جبکہ بعض نعمتیں ایسے بھی ہیں جو انسان کے انجام کو بچاتی ہیں۔ پھر دنیاوی نعمتوں پر حمد کی مثال ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اولاد ملی حمد، دیر سے ملی پھر بھی حمد، دعا کے بعد ملی حمد اور زیادہ گہرا ہو گئی۔ اور اس طرح سامنے کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حمد کو ہماری روزمرہ زندگی سے جوڑ دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے، اور پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی حمد کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہی حمد کی تربیت ہے، نعمت بڑی ہو تب بھی الحمدللہ، نعمت چھوٹی نظر آئے تب بھی الحمدللہ، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ نعمت کا حجم نہیں، منعم کی عظمت اصل چیز ہے۔ ایک قطرہ بھی اسی کا، سمندر بھی اسی کا، ایک لقمہ بھی اسی کا، پورا رزق بھی اسی کا۔ اور اب سامعین کرام، پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس عبادت کو عملی، یعنی حمد کی عبادت کو عملی زندگی میں کیسے قائم کیا جائے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمد اور شکر کے درمیان ایک فرق ہے، دونوں ایک دوسرے سے قریب تو ہیں لیکن بالکل ایک نہیں۔ یہ ہم نے اس سلسلے میں اس کی وضاحت پہلے بھی پیش کی ہے کہ حمد شکر سے آگے بڑھ کر ہے۔ گویا حمد کا مطلب ہے کہ اے اللہ، اگر میں اپنی تمام ذاتی نعمتوں کو ایک لمحے کے لیے الگ بھی رکھ دوں تب بھی تو اپنی ذات میں ایسا کامل ہے کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ لیکن دوسری طرف شکر کا دائرہ عمل کے اعتبار سے وسیع ہے، کیونکہ شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی، اور اعضاء و جوارح سے بھی۔ دل نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے، زبان شکر ادا کرے، اور بدن اس نعمت کو اطاعت میں استعمال کرے، جبکہ حمد کا عملی ظہور بنیادی طور پر دل اور زبان میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک نہایت خوبصورت تعبیر سامنے آتی ہے کہ حمد زبان کی عبادت ہے لیکن اس کا چشمہ دل میں پھوٹتا ہے۔ اگر زبان الحمدللہ کہے مگر دل غافل ہو تو لفظ موجود ہے، روح کمزور ہے، اور اگر دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہو پھر زبان اس عظمت کا اظہار کرے تو یہی حقیقی حمد ہے۔ محض اس بات کو بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ حمد زبان سے ادا ہوتی ہے لیکن اگر دل اللہ کی عظمت سے خالی ہو تو لفظ اپنی پوری روح کھو دیتا ہے۔ اس لیے جب کہیں الحمدللہ تو ایک لمحے کے لیے دل بھی ساتھ کہے، ہاں واقعی ہر تعریف اسی کے لیے ہے۔ اور شاید یہی وہ تربیت ہے جو سورہ نام اپنی پہلی آیت سے شروع کر دیتی ہے کہ پہلے دل کو اللہ کی حمد سے بھر دو، پھر شرک کی تاریکی خود اپنی جگہ چھوٹی نظر آنے لگے گی۔ اسی کے ساتھ آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: دوستوں، ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 55 کے کلاز نمبر 3 کے تحت گاڑی چلاتے وقت 10 سال کی عمر سے کم کے بچوں کو آگے والی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو آگے والی سیٹ پہ بیٹھالنے سے آپ ڈرائیونگ کرتے وقت ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھالنے سے آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت میں مدد ملتی ہے۔ FM 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے۔
3: کہتے ہیں زندگی ایک ریس ہے، لیکن کیا آپ اس ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟
4: آپ کا کریئر صرف ایک جاب نہیں، آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم, میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. صبح سویرے میرے پاس بہت سارے میسیجز ہیں, ماشاء اللہ, ریلی ریلی ہیپی, اور بہت سارے اچیومنٹ بھی ہیں بچوں کی. بھائی ذرا میں ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں. میوزک پلیز. سب سے پہلے تو گڈ مارننگ بھائی صاحب, آنکھیں کھول لیجیے, ابھی ویکینڈ دور ہے, کوئی امید نہ باندھیے. سمبل بہن نے مجھے ایک اچھی چیز شیئر کی. سب سے پہلے تو انہوں نے لکھا گڈ مارننگ کبو بھائی, تھینک یو سو مچ بہنا. انہوں نے لکھا ہے آگے کہ کیا ہے, ہادی ٹولڈ می ٹو شیئر وتھ کبیر انکل, تھینک یو سو مچ. اچھا ہادی کو جو ہے اوارڈ ملا ہے باقاعدہ, پرنسپل آنرز. ایک تو نام ہی اتنا بھاری اوارڈ ہے ماشاء اللہ, اوپر سے جو ہے کیا کہتے ہیں ابا فادر صاحب سے, فادر صاحب سے لیٹر بھی لکھوایا ہے ماشاء اللہ. اور آگے لکھتی ہیں کہ اس بات پہ کیا کامنٹ, کیا بات پہ بیڈ کامنٹ بھائی ملے کیوں. آگے لکھتی ہیں ٹیچر کا بچہ ہے, پڑھنے میں تو اچھا ہوگا ہی. ایسا نہیں ہے, پر میں بتاؤں رائٹنگ بہت اچھی ہے سمبل بہن. مجھے لگتا ہے کہ گھر میں آپ کی رائٹنگ سے بڑھیا ساری رائٹنگ ہوگی, مجھے ایسا لگتا ہے. پروو می رانگ. سدھرا بہن نے میسج کیا ہے, اچھا علینا کی طرف سے میسج آیا میرے پاس. السلام علیکم کبیر انکل, ہاؤ آر یو. ارے یہ علینا نے, او ہو تربوز کھا جا رہا ہے ماشاء اللہ. یہ سویرے سویرے کا جی آئی ایف بنایا ہے, اسٹیکر بنایا ہے سوری, یا پھر کل کا ہی. فرد بھائی وعلیکم السلام. بھائی لکھتے ہیں خیریت بھائی, الحمد للہ میں ایک دم بڑھیا بھائی, ٹنا ٹن. محسن بھائی لکھتے ہیں گڈ مارننگ بھائی کیسے ہو, اور مجھے تبسم مین نے میسج کیا ہے, وہ لکھتے ہیں السلام علیکم کبیر بھائی مئو کے ڈریس سے واٹس اپ کرتے ہوئے. اب یہ نیا بن گیا پتا, ہمارا میسج کر دو ورنہ مئو ہو جائے گی, مئو اٹھا کے لے جائے گی, بچوں کو لے جاتی ہے, واٹس ایپ پہ فٹافٹ سے میسج کر دو. یہ صحیح ہے بہن, اب سے یہ رکھیں گے ہم, جو میسج نہیں کرے گا اس کے لیے یہ رکھیں گے ہم. شاہد بھائی وعلیکم السلام, سب بڑھیا بھائی, ایک دم شاندار چل رہے معاملے, بڑھیا میرا بھائی. اچھا اب جو ہے نا, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. دراصل دو تین چیزوں سے کی وجہ سے یہ سوال نکل کے سامنے آیا. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ ایکٹنگ میں نا ایک چیز سکھائی جاتی ہے, اور چونکہ میں نے خود تھیٹر کیا تو میں اس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایکٹنگ میں ایک چیز ہوتی ہے جہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک آبجیکٹ کی طرح سمجھیں, یا سامنے والے کو ایک آبجیکٹ کی طرح سمجھیں ایک ایکٹنگ کا پارٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر میری آپ سے لڑائی ہو گئی ہے, میرے ہاتھ میں کاغذ ہے, تو میں آپ کو نہ نقصان پہنچا کے میں کاغذ کو ایسے مروڑوں گا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ بہت ڈینجر آدمی ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. سو دیٹ از این آرٹ آف ایکٹنگ. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, دوسری چیز ہوتی ہے کہاوت, کہا جاتا ہے کہ جیسا ان ویسا من, یعنی کہ جو آپ کھاتے ہیں اس طریقے کا آپ کا سسٹم ہو جاتا ہے باڈی کا. تو میں جو ہوں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس گوشت, نہیں گوشت تو ہم کھاتے رہتے, کس سبزی کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی ایک دم میچ ہوتی ہے, کون سی سبزی ہے جس سے آپ کی پرسنالٹی ایک دم میچ ہوتی ہے, یہ آپ کو بتانا ہے آج 666-22-107 پر. ڈو لیٹ می نو. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ آلو سے ریلیٹ کر پائیں گے, مگر اس کے علاوہ بھی ہونا چاہیے. میں اگر بتاؤں تو میری پرسنالٹی آئی وڈ سے شملہ مرچ بھائی, بڑھیا ایک دم. میں مجھے لگتا ہے میری پرسنالٹی شملہ مرچ جیسی ہے بھائی, مطلب سمجھ رہے ہیں, کور بہت زبردست ہے میری. سمبل بہن لکھتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کدو کی طرح سمجھتی ہے, بہت بڑھیا بہن, مگر وائی کدو,

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی۔ یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر۔
1: FM 107 ٹائم چیک۔
2: بھائی یہ جو کہانی میں نے سنائی ہے، ویسے تو 8:12 ہو چکے ہیں، جبڑا دکھا دینے والی کہانی تھی، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہو۔ میں سچی بتا رہا ہوں، اس کہانی نے ایک تو بہت محنت کروائی ہے، بعد محنت کی بھی نہیں ہے، وہ تو خیر کام ہے میرا تو مجھے کرنا ہی ہے، مگر یہ کہانی مجھے سچ میں بہت پسند آئی تھی جب میں تیاری بھی کر رہا تھا۔

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں.

وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ، ریاست کویت کے وزیر خارجہ، سلطنت عمان کے وزیر خارجہ اور جمہوریہ آسٹریا کی وزیر برائے یورپی و بین الاقوامی امور نے الگ الگ ٹیلی فون کالز پر رابطہ کیا۔ ریاست قطر نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جاری 52ویں عرب لیبر کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں عرب ممالک کے وفود کے سربراہان اور ارکان، سہ فریقی فریقوں کے نمائندوں کے علاوہ متعلقہ عرب اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم اور پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن کے تعاون سے ہیومن پیپلوما وائرس یعنی ایچ پی وی ویکسین کو قومی اسکول ویکسینیشن مہم میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے زور دیا ہے کہ خلیج عرب کی سلامتی اور اس کے ممالک کی خود مختاری و آزادی کے احترام کے بغیر خطے میں استحکام ممکن نہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، ریاست کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر الاحمد السبہ، سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد بن حامود البوسیدی اور جمہوریہ آسٹریا کی وزیر برائے یورپی و بین الاقوامی امور بیٹے مائنل ریزینگر نے الگ الگ ٹیلی فون کالز پر رابطہ کیا۔ ان رابطوں کے دوران قطر اور متعلقہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت میں بالخصوص خطے میں کشیدگی میں کمی، سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور اس سلسلے میں قریبی و مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر ریاست قطر کی جانب سے ان تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا جن کا مقصد ایسا حل تلاش کرنا ہے جو بحری جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنائے اور ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرے جس کے ذریعے خطے میں پائیدار امن اور استحکام قائم ہو۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جاری عرب لیبر کانفرنس کے موقع پر اردن کے وزیر محنت ڈاکٹر نیدال القطامین، لیبیا کے وزیر محنت و بحالی انجینئر علی العابد الردا اور عالمی ادارہ محنت کے عرب ممالک کے لیے علاقائی ڈائریکٹر ڈاکٹر روبا جرادات سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں کے دوران محنت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے کل متحدہ عرب امارات کی اولمپک کمیٹی کے نائب صدر شیخ راشد بن حمید النعیمی اور قطر میں برطانیہ کے سفیر نیرف پٹیل سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ دونوں ملاقاتوں کے دوران بالترتیب قطر اور متحدہ عرب امارات اور قطر اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ آئندہ عرصے کے دوران کھیلوں کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ ریاست قطر نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جاری 52ویں عرب لیبر کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں عرب ممالک کے وفود کے سربراہان اور ارکان، سہ فریقوں کے نمائندوں کے علاوہ متعلقہ عرب اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کانفرنس میں قطری وفد کی سربراہی کی۔ کانفرنس میں عرب لیبر آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے تنظیم کی 2025 کے دوران سرگرمیوں اور کامیابیوں سے متعلق رپورٹ کے علاوہ موجودہ اجلاس کو پیش کی گئی متعدد رپورٹس اور امور پر غور کیا گیا۔ ان میں اپریل 2026 میں قاہرہ میں منعقد ہونے والی تجارتی یونین کی آزادی سے متعلق کمیٹی کے 45ویں اجلاس کے نتائج اور گزشتہ دسمبر میں کویت میں منعقد ہونے والی عرب کمیٹی برائے خواتین کے امور محنت کے 24ویں اجلاس کے نتائج بھی شامل ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کہا کہ خطے میں جاری کشیدگی اور تنازعات نے

مؤثر بنانا تھا۔ فورم میں قانون سازی کی منصوبہ بندی، مسودہ سازی، نظر ثانی، نفاذ اور قوانین کے بعد ان کے اثرات کا جائزہ لینے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا نے حکومتی قانون سازی کو قومی ترجیحات، تیسری قومی ترقیاتی حکمت عملی اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے مقاصد سے ہم آہنگ کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ فورم میں قانون سازی کے معیار کو بہتر بنانے، قوانین کے قابل پیمائش نتائج اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے، جبکہ فیصلہ سازی میں اعداد و شمار اور جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اختتام پر حکومتی اداروں کے درمیان ابتدائی رابطہ کاری، قانون سازی کے لیے یکساں طریقہ کار اپنانے، قوانین کے ممکنہ اور عملی اثرات کی پیمائش اور قومی حکمت عملیوں کے ساتھ قانون سازی کو مربوط بنانے سمیت متعدد سفارشات پیش کی گئیں۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی قابض فوج کے فضائی حملوں میں کل 5 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق وسطی غزہ میں المغازی کیمپ کے مغربی حصے کو قابض فوج کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں 2 فلسطینی، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے، شدید زخمی ہوئے۔ شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ کے علاقے میں شہریوں کے ایک گروپ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں مزید 3 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے آج اس سے قبل تصدیق کی تھی کہ غزہ شہر کے جنوب مغرب میں تل الہوا کے علاقے میں القدس اسٹریٹ پر ایک شہری گاڑی کو اسرائیلی ڈرون حملے کا نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور 13 دیگر زخمی ہوئے۔ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی پر چھاپوں، فضائی حملوں اور توپ خانے سے گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان کل ٹیلی فون کال پر رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں پیش آنے والے تازہ واقعات اور کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزیوں پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان مضبوطی سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے زور دیا ہے کہ خلیج عرب کی سلامتی اور اس کے ممالک کی خود مختاری و آزادی کے احترام کے بغیر خطے میں استحکام ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خلیجی ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کیا جائے، ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے اصولوں کی پاسداری کی جائے اور تنازعات کو پورا منظرائے سے حل کیا جائے۔ نئی دہلی بھارت میں 2026 برکس سربراہ اجلاس کے دوسرے روز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں خطے میں ترجیح کشیدگی میں کمی اور سیاسی و سفارتی کوششوں کے لیے راستے ہموار کرنے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سعودی عرب کی سلامتی، علاقائی سالمیت اور اثاثوں پر سمجھوتا قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک کسی بھی بہانے یا کسی بھی نام سے اپنی سرزمین یا اہم مفادات کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آبنۂ ہرمز اور دیگر بحری راستوں میں بحری آمد و رفت کی آزادی اور تجارتی جہازوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ وہاں کسی بھی ممکنہ خلل کے اثرات عالمی منڈیوں، رسد کے نظام اور اقتصادی ترقی تک پہنچ سکتے ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ اسد شیبانی نے دمشق کے دورے پر آئے ہوئے ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، مشترکہ اعلیٰ سطح کمیٹی کو فعال کرنے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے سلامتی و استحکام کے فروغ اور مسلسل مشاورت و رابطہ کاری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اسد شیبانی نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان 40 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہو چکے ہیں، جبکہ شام کی 22 وزارتوں اور سرکاری اداروں کو ان کے ترک ہم منصب اداروں سے منسلک کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مشترکہ اعلیٰ سطح کمیٹی سیاسی، سفارتی، اقتصادی، سلامتی، توانائی، تعلیم، ثقافت اور بے گھر افراد کی واپسی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے ادارہ جاتی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔ دوسری جانب ترک وزیر خارجہ حکان فدان نے کہا کہ شام میں ہونے والی مثبت پیش رفت کو اسرائیلی پالیسیاں متاثر کر رہی ہیں اور اسرائیل کو اس پیش رفت کی راہ میں

0: بنیادی رکاوٹ قرار دیا۔ انہوں نے 1974 کے افواج کی علیحدگی کے معاہدے کو اسرائیل کے ساتھ کسی حل تک پہنچنے کے لیے حقیقت پسندانہ فریم ورک قرار دیا۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعطی نے کل فرانسیسی ہم منصب جین نول بیروٹ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، کشیدگی میں کمی اور خطے میں سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ رابطے کے دوران دونوں وزراء خارجہ نے فلسطین کے مسئلے سے متعلق پیش رفت اور غزہ کی پٹی کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ سوڈان، لیبیا اور لبنان کے حالات پر اپنے جائزے اور موقف کا تبادلہ کیا۔ دونوں جانب سے جاری بحرانوں سے نمٹنے اور سیاسی حل کے عمل کی حمایت کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات کے دوران بدر عبدالعطی نے علاقائی کشیدگی پر قابو پانے کے لیے مصر کی جانب سے کی جانے والی بھرپور کوششوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ سفارتی حل کو ترجیح دی جانی چاہیے اور ایسے حالات پیدا کیے جانے چاہئیں جو مذاکرات کی بحالی میں معاون ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کشیدگی میں کمی، تنازع کے مزید پھیلاؤ کی روک تھام اور خطے کی سلامتی و استحکام کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شمالی مشرقی ضلع ہرنائی میں کوئلے کی کان میں گیس دھماکے کے نتیجے میں 4 کارکن جان بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق دھماکہ گزشتہ رات کان کے اندر ہوا، جس کے 22 کارکن اندر پھنس گئے۔ پاک فوج کی امدادی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے 4 کارکنوں کی لاشیں نکال لیں، جبکہ 5 زخمی کارکنوں کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ پاکستان کی کوئلے کی کانوں میں اس نوعیت کے حادثات عام ہیں۔ گزشتہ جولائی میں بھی بلوچستان میں کوئلے کی کان میں دھماکوں کے نتیجے میں 34 کارکن جاں بحق ہوئے تھے۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر قطر فری زونز اتھارٹی شیخ محمد بن حمد بن فیصل الثانی سے ریاست قطر میں مملکت نیدرلینڈز کے سفیر فرڈیننڈ لہنسٹین نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان فری زونز اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر قطر فری زونز اتھارٹی کی طرف سے فراہم کی جانے والی سرمایہ کاری کی پرکشش سہولیات اور ملک کے ترقی یافتہ بنیادی ڈھانچے سے ملنے والے فوائد پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ ملاقات کے بعد رازبو فنٹاس فری زون میں واقع بزنس انوویشن پارک کا تعارفی دورہ بھی کروایا گیا۔ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی عقارات کے عدد و شمار کے مطابق 2026 کے 37ویں ہفتے میں قطر کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے کچھ انڈیکیٹرز میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اتھارٹی نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر شائع کردہ معلومات کے مطابق 6 سے 12 سپٹمبر تک گزشتہ ہفتے میں فروخت کے معاہدے کی مجموعی قیمت 354.5 ملین قطری ریال دکھائی ہے، جو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 52.8% اور ایک سال پہلے کے اسی ہفتے کے مقابلے میں 32.2% کم ہے۔ اس دوران 118 معاہدے مکمل کیے گئے، جو ہفتہ بہ ہفتہ 1.7% زیادہ اور سال بہ سال کی مناسبت سے 12.6% کم رہے۔ منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اعلان کیا ہے کہ اردو منی منسٹری اور اردو فنٹیک قطر کے درمیان دستخط شدہ تعاون کے معاہدے کے تحت سنگل ونڈو پلیٹ فارم میں شامل ہو گئی ہے۔ اس طرح اردو منی اس پلیٹ فارم سے جڑنے والی پہلی فنٹیک کمپنی بن گئی ہے۔ وہیں اردو قطر نے 2026 انٹرنیشنل فیننس ایوارڈ میں دو اہم ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ کمپنی کو بیسٹ ٹیلی کام کمپنی قطر 2026 اور بیسٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ٹیلی کام کمپنی قطر 2026 کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ وزٹ قطر آج 14 سے 17 سپٹمبر 2026 تک دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقدہ عربین ٹریول مارکیٹ ATM کے 33ویں ایڈیشن میں شرکت کر رہی ہے۔ اس نمائش میں قطر کی سیاحتی منزلوں، سہولیات اور قطر ٹوریزم سیکٹر کے مواقع کو متعارف کروایا جائے گا۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس سیشن کے اختتام پر 24.46 پوائنٹس یا 0.25% کے اضافے

ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا, اپنے قوت یا اسباب پر نہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور اطاعت کے ساتھ تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور بالآخر ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے جہاں آخری فیصلہ ہوگا. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا.

0: یعنی وہ ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ہم ان پر غالب کیوں ہوتے. وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا, اے ہمارے رب ہماری خطائیں معاف فرما دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو ہی سب سے زیادہ طاقت اور حکمت والا ہے. سامعین کرام, اس دعا سے ہمیں کئی قیمتی اسباق ملتے ہیں. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل ایمان کا جوہر ہے, یعنی مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا رہے. ایمان کے ساتھ ساتھ توبہ اور اللہ کی طرف پلٹنا بھی لازمی ہے. مزید اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا عارضی ہے, آخرت اصل منزل ہے, آخر کار سب کو اللہ کے حضور لوٹنا ہے. مزید ان اہم اسباق میں اللہ کی عزت و حکمت پر یقین رکھنا بھی ہے, چونکہ یہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہے. تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے راستے میں سب سے بڑا سہارا اللہ پر توکل اور اس کی پناہ ہے. آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. ربنا عليك توکلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں, سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 بجے ایف ایم 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ آر جے سرور. Don't miss it.
2: نیا زمانہ اور ان پلگ گانے, دل کھول کے ہوں گی آپ کے خط کی باتیں. چھوٹی سی کہانی ہو یا ترقی کے قصے, یہ شو فضیل کے ساتھ آپ کے حصے.
3: سنیے ان پلگ ایوننگ ود آر جے فضیل سنڈے ٹو تھرسڈے 6 PM to 7 PM اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی.
5: دوستوں, گاڑی چلاتے وقت تیز رفتار سے پرہیز کرنا صرف ایک احتیاط نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ڈرائیور کی پہچان بھی ہے. جب آپ اپنی گاڑی کو حد سے زیادہ تیز چلاتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ راستے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے. سڑک پر ہمیشہ محتاط اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں تاکہ ہر کسی کی حفاظت ہو سکے. ایکسیسیو سپیڈ میں بریک لگانا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اپنی گاڑی کی سپیڈ ہمیشہ سپیڈ لیمٹ کے اندر رکھیں, ٹریفک سائنس اور سگنل کا احترام کریں اور سڑک کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیف ڈرائیونگ پریکٹسز اختیار کریں. یاد رکھیں, آپ کی چھوٹی سی احتیاط سے نہ صرف آپ کی زندگی محفوظ ہوتی ہے بلکہ آپ اپنے فیملی اور معاشرے کی بھی حفاظت کرتے ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سڑک پر احتیاط اور صبر سے چلیے, اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو پہلی ترجیح دیجیے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

એટલે તો સૂરત બદલ જતી હૈ. કુરાન કહેતા હૈ, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين, درگزر اختیار کرو, بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو. یہاں جاہل سے مراد صرف کم علم شخص نہیں, ایسا سفیہ ہٹ دھرم یا بد زبان انسان بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بحث سے کسی خیر کی امید نہ ہو. یعنی قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کب آپ نے خاموش ہو جانا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر معاملہ دین کا ہو تو, اگر کوئی اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے, اگر کوئی دین کا تمسخر کرے تو غیرت نہیں جاگنی چاہیے؟ یقیناً حق کی حرمت دل میں زندہ ہونی چاہیے, لیکن حیرت دیکھیے کہ ایسی صورت میں بھی قرآن کبھی جواب کے بجائے اعراض کا حکم دیتا ہے. ارشاد خداوندی ہے, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں تو ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. یہ اعراض حق کو معمولی سمجھنا نہیں, بعض اوقات یہ حق کی عزت کی حفاظت ہے. ہر بازار میں موتی نہیں رکھے جاتے, ہر مجلس میں مقدس حقیقتوں کو مناظرے کا سامان نہیں بنایا جاتا. کبھی آپ کا اٹھ کر چلے جانا خود یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ حق تمہارے تمسخر سے کہیں زیادہ باوقار ہے. منافقین کے بارے میں قرآن فرماتا ہے, سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس, وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو, تو ان سے اعراض کرو بے شک وہ ناپاک ہیں. یہاں اعراض ایک فیصلہ ہے. کبھی بعض لوگوں کو جواب دینا انہیں وہ وقت دے دیتا ہے جس کے وہ مستحق نہیں. بحث انہیں بدلتی نہیں بلکہ آپ کو ان کے ماحول میں کھینچ لاتی ہے. وہ اپنے سطح پر کھڑے رہتے ہیں اور آپ حق کو ان کی سطح تک اتار لاتے ہیں. اس اصول کو ہمارے زمانے کی بڑی انسانی اور اخلاقی مسائل پر بھی سمجھا جا سکتا ہے. مثلا غزہ جیسے واضح اور دردناک انسانی مسئلے کو اگر سنجیدہ اخلاقی گفتگو کے بجائے سوشل میڈیا کے تماشوں, اشتعال انگیز پوسٹس, ذاتی حملوں اور بے وزن بحثوں میں گھسیٹ دیا جائے تو اصل مسئلے کی حرمت اور اثر دونوں کم ہو سکتے ہیں. سمجھدار انسان اپنے اہم مسائل کو ہر میدان میں نہیں اتارتا. نور کو اندھیرے کے سامنے اپنی قیمت ثابت کرنے کے لیے قطار میں نہیں کھڑا کیا جاتا. بعض لوگ توجہ سے زندہ رہتے ہیں, آپ ان پر غصہ کریں وہ خوش, آپ جواب دیں وہ خوش, آپ ان کا نام لیں وہ خوش, کیونکہ انہیں حق کی تلاش نہیں توجہ کی بھوک ہے. ایسے شخص کو مسلسل جواب دینا کبھی اس کے باطل کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے وہ ممبر دے دیتا ہے جس کا وہ انتظار کر رہا تھا. تو بعض حالات میں اعراض یہ باطل کی آکسیجن بند کرنے کی حکمت ہوتی ہے. ایک دوسرا بڑا نقصان بھی ہے, وہ یہ کہ جب اہل خیر سارا وقت ان لوگوں پر خرچ کر دے جو حق سننا ہی نہیں چاہتے تو وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں جو واقعی حق تلاش کر رہے ہیں. دنیا میں کتنے دل ایسے ہیں جو سچائی کے پیاسے ہیں, انہیں کوئی سمجھانے والا چاہیے, کوئی ایسا شخص جو سوال کا جواب دے, کوئی ایسا ہاتھ جو راستہ دکھائے. لیکن جو رہنمائی کر سکتا تھا وہ کہاں ہے؟ کسی ایسے اکاؤنٹ کے ساتھ تیسرے دن بھی بحث میں مصروف ہے جو صرف اشتعال چاہتا ہے. کسی بے وزن شخص کو خبردار کرنے کے نام پر خود مشہور کر رہا ہے. یہ کیسا خسارہ ہے. جو حق چاہتا تھا اسے وقت نہ ملا اور جو حق کا مذاق اڑاتا تھا اسے ہماری پوری توجہ مل گئی. سورہ عبسہ ہمیں اسی باب میں ایک نہایت لطیف تربیت دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بااثر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے, اس امید میں کہ شاید ان کی ہدایت سے دعوت کے لیے

جو حکم خواہش کے مطابق وہ قبول، جو خلاف اس کی تعویل، جو مشکل ہو اسے پرانا کہہ دیا، جو پسند آئے اسے جدید ضرورت بنا دیا۔ اب انسان کا گناہ کرنا ایک چیز ہے اور گناہ کو حلال ثابت کرنے کے لیے دین کو اپنے مطابق بدلنا دوسری چیز ہے۔ مومن سے کمزوری ہو سکتی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں غلط ہوں، مجھے معاف کر دے، لیکن ہوا نفس کا غلام کہتا ہے میں غلط نہیں، حکم ہی بدلنا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص اپنی تجارتی مفاد کے خاطر سود کی واضح حرمت کو محض اس لیے بے معنی قرار دینے لگے کہ اس کا کاروباری نظام اسی پر قائم ہے۔ کوئی حجاب کے شرعی اصل کو صرف ثقافتی عادت کہہ کر دین سے الگ کرنا چاہے، حالانکہ اس باب میں واضح نصوص موجود ہیں۔ کوئی ناجائز تعلقات کو صرف محبت کا نام دے کر یہ سمجھ لے کہ جذبات شرعی حدود کو منسوخ کر دیتے ہیں، یا کوئی نماز چھوڑ کر کہے اللہ غفور الرحیم ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت اس کے فرائض کو منسوخ نہیں کرتی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو قانون بنانے لگا ہے، اور اگر سامنے واضح شرعی نص آ جائے تو بغیر علمی اصول، بغیر اہل علم کی روش، صرف اپنی خواہش کے مطابق کہہ دیا جائے کہ اسے نئے معنی دینے چاہیے۔ یقیناً حقیقی اجتہاد، علمی تفسیر اور نئے حالات پر نصوص کے اطلاق کے اپنے معتبر اصول ہیں۔ ہر نئی علمی تعبیر خواہش پرستی نہیں، لیکن جب نتیجہ پہلے نفس طے کرے اور دلیل بعد میں ڈھونڈی جائے تو یہ علم نہیں رہتا، یہ ہوا نفس کی وکالت بن جاتی ہے۔ قرآن کا سخت سوال ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ سامعین کرام، یہ بڑا خطرہ ہے کہ ہم اس طرح سوچیں کہ دین وہاں تک درست ہے جہاں تک مجھے پسند ہے، جہاں میری خواہش رکتی ہے وہاں دین کی تعبیر بدلنی چاہیے، کیونکہ اگر حق بھی خواہشات کے تابع ہو جائے تو حق باقی ہی نہیں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا نظام بگڑ جاتا۔ تو ہمیں حق کے مطابق بدلنا ہے، حق کو اپنے مطابق نہیں۔ سامعین کرام، اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس کا خلاصہ قرآن عظیم کے ایک نہایت عظیم وعدے میں موجود ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی، خواہش تو تھی، کشش تھی، دل مائل ہوا، مگر اس نے کہا نہیں، یہاں میرے رب کی حد ہے، یہی آزادی ہے۔ اور یہی ہمارے آج کی گفتگو کے اسباب کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہے کہ کبھی زبان کو جواب سے روکنا اعراض ہے، کبھی زبان کو کسی کے عیب سے روکنا ستر ہے، اور کبھی نفس کو اپنی خواہش سے روکنا تقویٰ ہے۔

0: آزاد نہیں اور جو ہر خواہش پوری کیے بغیر رہ نہیں سکتا وہ بھی آزاد نہیں۔ آزادی تب آتی ہے جب انسان کے اندر قوت ہو اور پھر بھی وہ اپنے رب کے حکم پر رکنا جانتا ہو۔ سمجھے کرم پروگرام کے اس دوسرے مرحلے کو شروع کریں گے ایک سادہ سی مثال سے۔ فرض کیجئے ایک جنگل میں دو جانور ہیں، ایک نسبتاً تیز دوسرا سست۔ اچانک ایک شکاری جانور ان پر حملہ کرتا ہے۔ تیز رفتار جانور کے بچ نکلنے کے امکانات زیادہ ہیں جبکہ سست جانور نسبتاً آسان شکار بن سکتا ہے۔ اگر یہی صورت نسل در نسل جاری رہے تو ماحول سے زیادہ موزوں خصوصیات رکھنے والے جانوروں کے زندہ رہنے اور نسل آگے بڑھانے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سرد علاقے کا تصور کیجئے، ایک جانور کے جسم پر گھنے بال ہیں، دوسرے کے بال نسبتاً ہلکے۔ شدید سردی میں گھنے بال رکھنے والا جانور ماحول کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ایسی خصوصیات کسی آبادی میں زیادہ عام ہو سکتی ہیں۔ حیاتیات میں اسی عمومی عمل کو نیچرل سلیکشن یعنی قدرتی انتخاب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک علمی وضاحت بہت ضروری ہے کہ اسے محض طاقتور زندہ رہے گا اور کمزور ختم ہو جائے گا کہنا مکمل تعریف نہیں۔ ایولیوشنری بایولوجی میں فٹسٹ کا مطلب ہمیشہ سب سے طاقتور، تیز یا ذہین ہونا نہیں، بلکہ وہ جاندار جو اپنے مخصوص ماحول میں بہتر طور پر زندہ رہ کر اپنی نسل آگے بڑھا سکے۔ کبھی چھوٹا ہونا فائدہ ہے، کبھی تعاون، کبھی چھٹنے کی صلاحیت، کبھی بیماری کے خلاف مزاحمت۔ یعنی فطری انتخاب ایک حیاتیاتی توزیع ہے۔ بذات خود یہ اخلاقی حکم نہیں کہ انسانوں کو بھی کمزوروں کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو سامعین کرام، اگر انسان یہ کہے کہ اخلاق کا کوئی خداداد مستقل اور ماورائے انسان معیار نہیں، تو پھر خیر اور شر کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ کیا صرف داخلی احساس کافی ہے؟ اگر کسی شخص کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ دوسرے انسان کو ختم کر دینا فائدہ مند ہے، تو کیا محض خواہش اسے اخلاقی حق دے دیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ یہاں اصل فلسفیانہ سوال بہت سنجیدہ ہے۔ کیا اخلاق صرف فرد کی پسند ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا معیار ہے جو فرد طاقت اور خواہش سے بلند ہو؟ اسلامی تصور کہتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کا آخری قانون ساز نہیں۔ خیر و شر کی بنیاد اللہ کی ہدایت سے جڑی ہے اور انسان اخلاقی جواب دہی کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ سمجھنے کرام، اگر ہم انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک ہولناک مثال نظر آتی ہے کہ جب ایک سیاسی طاقت اپنے آپ کو یہ حق دے دے کہ کون جینے کے قابل ہے اور کون نہیں، تو علم، نسل، قوم یا ترقی جیسے الفاظ بھی ظلم کا لباس بن جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ایک اہم اصول یہ ہے کہ فطرت میں کسی چیز کا ہونا انسان کے لیے اس کا اخلاقاً درست ہونا ثابت نہیں کرتا۔ جنگل میں کمزور جانور شکار ہو جاتا ہے، اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسانی معاشرے میں کمزور، بیمار، بوڑھے یا معذور لوگوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اب قدرتی انتخاب یہ حیاتیاتی عمل کو بیان تو کرتا ہے، البتہ انسانی اخلاق کا حکم خود اس سے برآمد نہیں ہوتا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ انسان اپنے سے کمزور انسان کو کس بنیاد پر انسان سمجھتا ہے؟ اسلام کا جواب ہے کہ اس کی انسانی حرمت طاقت سے نہیں آتی، اس کی جان کی قدر، اس کی پروڈکٹیویٹی نسل، رنگ یا جسمانی صلاحیت سے طے نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اسلام کا جواب بہت واضح ہے کہ طاقت حقیقت نہیں بناتی، اکثریت حق نہیں بناتی، خواہش حق نہیں بناتی، حق حق رہتا ہے چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو۔ اوورال سامعین کرام، مومن کا اصول یہ ہے کہ طاقت ملے تو ظلم نہیں، وہ عدل کا رویہ اختیار کرتا ہے، خواہش اٹھے تو غلامی نہیں، وہ ضبط سیکھتا ہے، علم ملے تو تکبر نہیں، ذمہ داری کو اپناتا ہے، اور انسان سامنے آئے تو نسل، رنگ، طاقت اور فائدے سے پہلے وہ اس کی انسانی حرمت کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ انسان کی قدر یہ نہیں کہ وہ فطری سلیکشن میں کتنا فٹ ہے، انسان کی قدر اس سے کہیں بلند ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا خون، اس کی عزت اور اس کے حقوق کسی دوسرے انسان کی خواہش کے تابع نہیں۔ پروگرام قرآن کے موتک آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ ماں سلامہ۔
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض والدین اور ان کے اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کتنی اولادوں نے خود کو تباہ کر لیا اور والدین نے اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں کیے، الٹا اولاد کو ہی مرد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ وہ نافرمان تھی. یاد رکھیے کہ فرما برداری ایک الگ صفت ہے اور اولاد سے دوستانہ رویہ، روزمرہ کی گفتگو اور اولاد کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنا، یہ سب الگ چیزیں ہیں. ہمیں اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اولاد کے دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلے سے دوستی ہے اور کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ کئی کئی دن اولاد سے کوئی آؤٹ آف سلیبس بات نہیں کرتے تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر ضرور غور کیجیے.
1: پیغام On FM 107.
3: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
4: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 1 بجے سے اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
5: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
6: قطر's most heard radio station FM 107. FM 107 دل سے دیسی.

0: ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا, اپنے قوت یا اسباب پر نہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور اطاعت کے ساتھ تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور بالآخر ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے جہاں آخری فیصلہ ہوگا. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا, یعنی وہ ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ہم ان پر غالب کیوں ہوتے. وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا, اے ہمارے رب ہماری خطائیں معاف فرما دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو ہی سب سے زیادہ طاقت اور حکمت والا ہے. سامعین کرام, اس دعا سے ہمیں کئی قیمتی اسباق ملتے ہیں. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل ایمان کا جوہر ہے, یعنی مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا رہے. ایمان کے ساتھ ساتھ توبہ اور اللہ کی طرف پلٹنا بھی لازمی ہے. مزید اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا عارضی ہے, آخرت اصل منزل ہے, آخر کار سب کو اللہ کے حضور لوٹنا ہے. مزید ان اہم اسباق میں اللہ کی عزت و حکمت پر یقین رکھنا بھی ہے, چونکہ یہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہے. تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے راستے میں سب سے بڑا سہارا اللہ پر توکل اور اس کی پناہ ہے. آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر, ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ. ہیلتھ گائیڈ, جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی, بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. علاج اور احتیاط تک سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی. دل سے دیسی. یاد رکھیے, صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
2: سٹریس یا ٹینشن فیل کر رہے ہیں, چاہتے ہیں لائف میں بیلنس اور گروتھ, تو سنیے یو میٹر. آپ کے لیے پریکٹیکل ٹپس اور اسٹریٹجیز تاکہ آپ خوش, ہیلدی اور فلفلڈ لائف جی سکیں, کیونکہ آپ میٹر کرتے ہیں.
3: سنیے ہر سنڈے ٹو تھرسڈے صبح 10 سے 11 بجے یو میٹر. RJ صفا اور RJ مہوش کے ساتھ, جہاں وہ شیئر کریں گی پریکٹیکل ٹپس, ایموشنل انٹیلیجنس ٹیکنیکس اور پرسنل گروتھ ہیکس, جو آپ کے سٹریس کو مینج کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. ٹیون ان ٹو ایف ایم 107. دل سے دیسی. دل سے
4: دیسی. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107.
5: دل سے دیسی.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, لغزش ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس کی لغزش لوگوں سے چھپی رہتی ہے, کوئی نہیں جانتا. لوگ اس کی عزت قائم رکھتے ہیں, اس کا راز اس کے رب اور اس کے درمیان رہتا ہے. اب اس مقام پر بندے کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, ایک یہ کہ وہ شرمندہ ہو, اللہ سے توبہ کرے, اپنے گناہ کو چھپائے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے, اور دوسرا یہ کہ صبح ہوتے ہی لوگ اسے کہنے لگے کل رات میں نے یہ کیا تھا, اور پھر ایک ایسی بات جس پر شرمندگی ہونی چاہیے تھی وہ مجلس کی کہانی بن جاتی ہے, کبھی مذاق, کبھی فخر, کبھی سوشل میڈیا کا مواد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے سب لوگوں کے لیے معافی اور عافیت کی امید ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو علانیہ کرتے ہیں۔ اور علانیہ گناہ کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کرے، پھر صبح اس حال میں اٹھے کہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہو، لیکن وہ خود کہنے لگے فلاں میں نے کل رات یہ کیا تھا، حالانکہ اس کے رب نے پوری رات اس کی پردہ پوشی فرمائی اور صبح کو وہ خود اللہ کے پردے کو ہٹا دیتا ہے۔ سامنے کرام، مجاہرہ کیا ہے؟ اب مجاہرہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر گناہ کرے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ گناہ تنہائی میں ہوا لیکن انسان خود اسے لوگوں میں بیان کرے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجاہرون وہ لوگ ہیں جو فواحش اور گناہوں کو علانیہ کرتے ہیں اور ان اعمال کا بھی ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے چھپ کر کیے تھے۔ سامعین کرام، حدیث کے سب سے اہم الفاظ شاید یہ ہیں

0: امام عینی رحمہ اللہ نے ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا ستر اس بات سے جڑا ہے کہ مومن خود بھی اپنے گناہ کو چھپائے اور جو شخص اپنے گناہ کو ظاہر کرنے کا قصد کرے وہ اپنے لیے رسوائی کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ سمجھ کرم گناہ کے بعد حیا باقی رہنا بھی خیر کی علامت ہے۔ انسان کا دل کہے میں نے غلط کیا ہے، مجھے یہ بات لوگوں میں نہیں لے جانی چاہیے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، یہ شرمندگی اگر انسان کو توبہ تک لے جائے تو یہی شرمندگی رحمت بن سکتی ہے۔ گناہ جب چھپا ہوا ہو تو انسان کے اندر کچھ حیا باقی رہتی ہے، لیکن جب لوگ اسے علانیہ کرنے لگیں تو ایک نیا جملہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کرتے ہیں، اور یہ جملہ دل کی حساسیت کو ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ مومن کا معیار لوگ کیا کر رہے ہیں کبھی بھی یہ نہیں ہے، مومن کا معیار تو اللہ کیا چاہتا ہے ہونا چاہیے۔ سمجھ کرام انسان سے گناہ ہو جائے تو شیطان دو انتہاؤں کی طرف لے جا سکتا ہے، پہلی تم بہت برے ہو اب تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، یہ مایوسی ہے، اور دوسری ارے کوئی بات نہیں سب کرتے ہیں لوگوں کو بھی بتاؤ، یہ بے حسی ہے۔ اسلام دونوں سے بچاتا ہے، نہ مایوس ہونا نہ گناہ کو معمولی بنانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ رب العزت نے ہر ذی روح کو رزق عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہر کسی کو اس کے نصیب کا رزق ضرور ملتا ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رزق ان کی ضرورت سے زیادہ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کسی اور کا حق بھی ہے جو آپ کے پاس اس کی امانت ہے. اپنے خاندان میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجئے اور حقدار کو اس کا حق پہنچانے میں دیر نہ کیجیے.
1: پیغام on FM 107.

0: ہر ہفتے وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے متعلق نمائندے اپنے شعبے کی ذمہ داریوں، خدمات، قوانین اور عوام سے متعلق اہم امور کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہر پیر رات 8 بجے سے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پولیس اور عوام، پولیس اور عوام، جانیے، سمجھیے اور باخبر رہیے۔ اونلی آن ایف ایم 107۔
1: آپ سن رہے ہیں The Request Show A for Amita کے ساتھ Only on FM 107 دل سے دیسی
2: Yes and now welcome once again FM 107 سن رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کی A for Amita So The Request Show پر آپ سبھی کا تہے دل سے استقبال ہے And I know کہ ہمارے listeners you know اپنی playlist کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک request ہم سے شیئر کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ لسنرز ہیں جنہوں نے آج کا تھیم نہیں سنا ہے تو الگ الگ احراز کے گانوں کی ریکویسٹ کر رہے ہیں تو جناب آج صرف اور صرف 90s کی ریکویسٹ بجنے والی ہے اور ابھی جو اگلی ریکویسٹ ہے وہ ہے ڈاکٹر ایم ایس نیازی کی اس گانے کی ریکویسٹ رشید نے بھی کی ہے اور ابرار نے بھی اور یہ گانا وہ گانا ہے جو ہر کسی کے دل پہ آج بھی راج کرتے آ رہا ہے کمار سانو الکا یاگنی کی آواز بہت ہی خوبصورت کمبینیشن فلم کا نام ہے ساجن جس میں تین سپر سٹارز تھے یعنی کہ ہمارے سنجے اور سلمان اور مادھوری دیکشت سو ڈیفینیٹلی یہ فلم ساجن کا گانا کچھ ہی دیر میں آئے گا اور اس کے بعد یہ ریکویسٹ بڑی کمال کی ہے یہ پرنسن کی ریکویسٹ ہے اور کہتے ہیں کہ امیتا یہ گانا میں ڈیڈیکیٹ کروں گا میری ایک فرینڈ اور دشمن فرینڈ سلیش دشمن ٹیفن چور جو میرا ہر بار کھانا چرا لیتی تھی اینڈ دا سانگ از کالی ناگن کے جیسی اوئے ہوئے یہ بڑا ہی خطرناک سا کمپلیمنٹ آئی شوڈ سے ہاں سو من فلم کا یہ گانا پورا پورا میں آپ کو سنانے والی ہوں تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے بنے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور اپنی 90s کی ریکویسٹ شیئر کیجیے 6622107 پر 6622107 پر اپنی کوئی بھی اسٹوری کے ساتھ ٹھیک ہے اور ڈیڈیکیشنز بھی بھیج سکتے ہیں اسٹے ٹیون ٹو FM 107 دل سے دیسی

0: ان خواتین میں جن میں پی سی او ایس ہے ان میں ڈائبٹیز ڈیورنگ پریگنینسی اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے اس کے آفٹر افیکٹ شروع ہو جاتے ہیں سو یہ ایک اگین جو ہے فرٹیلیٹی کے اوپر تو اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے تو اسی لیے اس کنڈیشن کی ارلی ایویلویشن اور ارلی مینجمنٹ بہت ضروری ہے
1: بہت ضروری ہے
0: لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ دے دوں کہ پی سی او ایس میں ایسا نہیں ہے کہ پریگنینسی ہو نہیں سکتی ناممکن ہے پریگنینسی بالکل ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کو ٹائملی ایویلویٹ کر لیا جائے اور مینیج کر لیا جائے
1: تو بالکل آپ نے بہت ہی اچھی معلومات دی اینڈ آئی ایم شیور وہ خواتین جو فیملی پلاننگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن کافی مفید ہوگی بٹ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے دوستو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے پی ایم او ایس کے حوالے سے تو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں آپ ہمیں اپنا سوال جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 666-22-107 اور ہم آپ کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کیے بغیر آپ کا سوال ڈاکٹر تک پہنچائیں گے باقی بہت سارے سوال تو ہمارے پاس ہیں ہی اینڈ آئی ایم شیور آپ سب کے لیے یوزفل ہونے ہی والے ہیں فی الحال یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے تو اس ٹاپک کو فردر ایکسپلور کریں گے

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: ابھی بھی ٹائم چیک کر لو. فی الحال ابھی ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں ہو رہے ہیں 6:02 اور آپ سن رہے ہیں شو ان پلگڈ ایوننگ.
3: آپ سن رہے ہیں ان پلگڈ ایوننگ ود آر جے فضیل
1: اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
2: ہاں جی حبیب استقبال ہے آپ سبھی کا ایف ایم 107 پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے حال چال؟ 6:02 اور ابھی سے لے کر 7 تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا. بہترین گانے ان پلگڈ ورژن جو یو نو شو ہے اس سے ملتا جلتا جو گانا ہے وہ ہم آپ کے لیے پلے کریں گے. لیکن اس بیچ سوال اور آپ کے جواب واٹس اپ اور پھر واٹس اپ کی جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں بھی یہاں پر چلتی رہیں گی اور پھر دھیرے سے آگے بڑھتے ہوئے ہمارا خط کا بھی سلسلہ شروع ہوگا. تو کیا حال چال ہے؟ آج منڈے کا دن ہے، کیا کچھ چل رہا ہے؟ کچھ نیا نیا کر رہے ہیں لائف میں یا نہیں کر رہے ہیں؟ میرے تو ایسے کئی دوست ہیں جو کام بھر کا نیا کر رہے ہیں اور بھائی نیا کرنے کے بعد جو ان کی زندگی میں بھوچال آ رہے ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں یار. پہلے تو بہت زیادہ شوق سے لوگ شروع کرتے ہیں نا کام وغیرہ، اگر کرنا شروع کرنا ہو تو بہت شوق سے لوگ کام شروع کرتے ہیں. اس کے بعد جب ان سے پوچھا ارے کام کیسے چل رہا، ارے یار سارا کام یار مندا چل رہا ہے، کام مندا چل رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا افسوس ہے جو لوگوں کی زندگی میں چل رہا ہے. لیکن اپن یہاں پر افسوس کرنے نہیں آئے، اپن بہترین گانے اور سوال پر بات کرنے کے لیے آئے. آج کا سوال پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، گانے جو ہیں وہ ہو جائیں. بہترین سا گانا انپلگڈ ورژن کا دورو دورو یہ آ رہا ہے پریش پہوجا کی آواز میں ایف ایم 107 پہ. اس گانے کو انجوائے کرتے ہیں اور واپس آئیں گے تو پھر سوال پر ہوگی گفتگو. باقی 666-22-107 یہ ہے ہمارا واٹس اپ کا نمبر، یہاں پر آ کے اپن بات چیت کر سکتے ہیں. 666-22-107 کیسے ہیں، کیا حال چال ہے، کیا چل رہا ہے، کہاں جا رہے، زندگی میں سب کچھ بہتر یا پھر کچھ مسئلے چل رہے ہیں، یہ ساری باتیں اپن ڈسکس کرتے ہیں. اپن یہاں پر بیٹھے ہوئے نا وہ والے کہ گرو جی بیٹھے ہوئے ہیں سارا حل دیں گے، ہم ہیں ٹھیک ہے، اپن ہیں.

0: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein sham ke 7 baje hain. Samaat kijiye Furqan Shahid se taza tareen khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر نے متحدہ عرب امارات کی ریاست شارقہ کے حاکم اور شارقہ کے نائب حاکم کے نام الگ الگ تعزیتی پیغامات ارسال کیے ہیں وزیراعظم و وزیر خارجہ نے بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کی حمایت کا اعادہ کیا اور اسرائیلی قابض افواج کی غزہ پٹی اور جنوبی لبنان کے خلاف جارحانہ کاروائیاں تاحال جاری ہیں یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متحدہ عرب امارات کے سپریم کونسل کے رکن اور ریاست شارقہ کے حاکم شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی اور شارقہ کے نائب حاکم شیخ عبداللہ بن سالم بن سلطان القاسمی کے نام الگ الگ تعزیتی پیغامات ارسال کیے ہیں، جن میں شیخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمی کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ اسی مناسبت سے نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی اور شیخ عبداللہ بن سالم بن سلطان القاسمی کے نام تعزیتی پیغامات روانہ کیے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آزادانہ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے والے حل تک پہنچنے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کی حمایت پر زور دیا ہے۔ واضح رہے یہ بات انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی اور آسٹریا کی وفاقی وزیر برائے یورپی و بین الاقوامی امور بیاتے مائنل رائسنگر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کہی۔

0: کے علاوہ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بالخصوص کشیدگی میں کمی، خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکیہ السبعی نے قطر میں اریٹریا کے سفیر علی ابراہیم احمد سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے شعبوں میں تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط و فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انتظامی نگرانی اور شفافیت کی اتھارٹی نے آج اپنے ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں قطر کی جانب سے عرب انسداد بدعنوانی کنونشن کے فریق ممالک کی چھٹی کانفرنس کی میزبانی کا اعلان کیا گیا۔ کانفرنس 21 سے 23 ستمبر تک جاری رہے گی، جس کی صدارت انتظامی نگرانی اور شفافیت کی اتھارٹی کے صدر حمد بن ناصر المسند کریں گے۔ واضح رہے عرب انسداد بدعنوانی کنونشن کے فریق ممالک کی کانفرنس کنونشن کے دفعات پر عمل درآمد کی نگرانی، رکن ممالک کے درمیان رابطے اور تعاون کو فروغ دینے، جبکہ بدعنوانی کی روک تھام اور اس کے تدارک کے شعبے میں تجربات اور کامیاب طریقہ کار کے تبادلے کے لیے ایک مشترکہ عرب ادارہ جاتی پلیٹ فارم ہے۔ انتظامی نگرانی اور شفافیت کی اتھارٹی کے سرکاری ترجمان عبدالوہاب صالح الکواری نے کانفرنس کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ کانفرنس دیانتداری، شفافیت، بدعنوانی کی روک تھام اور اس کے تدارک کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ سلطنت عمان نے شہر صلالہ میں آج ہونے والے علاقائی اجلاس کو ملتوی کرنے اور اسے بعد میں کسی تاریخ پر منعقد کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ عمانی حکام کے مطابق اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ تعمیری مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی غرض سے کیا گیا، تاکہ پائیدار مفاہمت کو فروغ دینے، خطے کے امن استحکام کو تقویت پہنچانے اور عوام کی تعاون و امن کی امنگوں کو پورا کرنے میں مدد دی جا سکے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی قابض فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کے خلاف اپنی جارحانہ کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے النبطیہ الفوقہ کے علاقے حیدیر کے اطراف میں وقفے سے گولہ باری کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بنت جبیل کے علاقے میں واقع بلدت بیت یاحون کی جانب خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی گئی۔ واضح رہے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ ایسے وقت میں جاری ہے جب جنوبی سرحد پر کشیدگی اور تناؤ برقرار ہے، جبکہ ان حملوں کا دائرہ وسیع ہونے اور رہائشی علاقوں کو مسلسل نشانہ بنائے جانے کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں۔ جنوبی غزہ کے شہر رفح کے مغرب میں واقع المواسی علاقے میں اسرائیلی قابض فوج کی فائرنگ اور فضائی حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ وسطی شہر غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کو پناہ دینے والے کے خیمے پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 10 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی قابض افواج نے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 15 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی ادارے مزاحمت دیوار و آبادکاری نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال کے آغاز سے مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی آبادکاری کے منصوبوں میں تیزی آئی ہے۔ ادارے کے مطابق ان علاقوں میں 18,000 سے زائد نئی یہودی آبادکاری کی رہائشی یونٹس کی تعمیر کے منصوبوں کی نشاندہی کی گئی۔ روس یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال کے حوالے سے یوکرینی حکام نے بتایا ہے کہ روسی حملوں کے نتیجے میں سومی اور خارکیف شہروں میں ایک شخص ہلاک جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب یوکرین کی فضائی دفاعی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی جانب سے داغے گئے 108 ڈرونز میں سے 85 ڈرونز کو مار گرایا گیا. اور روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی فورسز نے روس کے مختلف علاقوں کے اوپر یوکرین کے 399 ڈرونز کو مار گرایا. دریائے صاحب پولینڈ اور یوکرین کے حکام نے روس پر دونوں ممالک کی سرحد کے قریب ایک ٹرک کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے. واضح رہے یہ واقعہ نیٹو کے رکن ممالک کے قریب واقع علاقوں میں ہونے والے تازہ حملوں میں سے ایک ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے زور دیا ہے کہ تمام ممالک اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں، جن میں ریاستوں کی خود مختاری میں مساوات اور بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے حقوق و آزادیوں کا احترام بھی شامل ہے. گوتریش نے نئی دہلی میں برکس سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ناقابل واپسی طور پر کثیر قطبی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے. انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات پر بھی زور دیا تاکہ ترقی پذیر ممالک کو فیصلہ سازی کے عمل میں زیادہ مؤثر کردار دیا جا سکے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دنیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششیں دوبارہ تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز. صاحب سمو امیر نے متحدہ عرب امارات کی ریاست شارقہ کے حاکم اور شارقہ کے نائب حاکم کے نام الگ الگ تہذیبی پیغامات ارسال کیے ہیں، جن میں شیخ محمد بن سالم سلطان القاسمی کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سعودی عرب، کویت، عمان کے وزراء خارجہ اور آسٹریا کی وفاقی وزیر برائے یورپی و بین الاقوامی امور سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں سمیت بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے پر تبادلہ خیال کیا. اور اسرائیلی قابض فوج کی غزہ پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے. اس کے علاوہ مغربی کنارے سے متعدد فلسطینی کو گرفتار کیا گیا، جبکہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی آباد کاری کے منصوبوں میں بھی تیزی آئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسلے بنارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107.
2: فٹبال کا اصلی رنگ، اصلی جذبہ اور اصلی دھماکہ لے کر آ رہا ہے محمد امین. اٹس اے گول شو، جہاں ہر میچ کی ہر کک ہوگی لائیو، ہر گول بنے گا ایک سیلیبریشن.
3: ہائی لائٹس، کمنٹری اور سپورٹی وائبس کا فل پیکج. اگر فٹ بال ہے آپ کا پیشن تو یہ شو ہے آپ کا الٹیمیٹ مزہ. ڈونٹ مس اٹ، اٹس اے گول شو with Muhammad Amin every Sunday and Thursday at 1 p.m. live on FM 107 Dil Se Desi.
4: Aap sun rahe hain FM 107. FM 107
5: Dil Se Desi.
6: Urdu Radio FM 107 ke apne tamam saamein ko muttala karta hai ke Doha aur uske nivahi ilaqon mein Isha ki adhan ka waqt ho gaya hai. Allahu

0: السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو پروگرام پولیس اور عوام میں، اور جو بھی ہمیں جہاں سے بھی سن رہے ہیں آپ سب. آج کل کے مصروف ترین دور میں کس کو یعنی اتنی فرصت ملتی ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا اتنی باتیں سنیں. لیکن آج ہمارا جو یہ پروگرام رہتا ہے ہفتہ وار پروگرام، اس پروگرام میں ہم قطر کی جو قانونی مختلف معاملات پر ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہمارے یہاں پولیس افسران تشریف لاتے ہیں اور آپ سے متعلق مختلف سروس سے جو آپ مستفید ہوتے ہیں ان سروس پر ہماری گفتگو ہوتی ہے، تفصیلی طور پر وضاحت پیش کی جاتی ہے کہ کیسے آپ ان سروسز سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو وقت کی مصروفیت کی بات جب ہم نے جب کہی کہ بھائی مصروف ترین دور ہے، کس کو کہاں اتنا موقع ملتا ہے جو ہے نا اس طرح جو ہے نا پورے کے پورے پروگرام سنیں، لیکن ہاں یہ پروگرام آپ کے لیے ہے. قطر کی جو نئے نئے سروسز آ رہی ہیں اور بتراش ایپ کے حوالے سے اگر بات کریں، الیکٹرانک سروسز، تو آپ کے لیے زندگی کیسے آسان بنایا جا رہا ہے، چونکہ وقت کی قدر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اب تو یعنی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے معاملات جن کے لیے پہلے دفتر میں جانا پڑتا تھا، اب جو ہے نا آپ کو دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کاؤنٹر پر انتظار نہیں کرنا پڑتا. چھوٹے چھوٹے یعنی اس ڈیجیٹل سروسز جو ہے نا یہاں اس نے تصویر کو بدل دیا ہے. بہت سی سرکاری خدمات اب آپ کو ویب سائٹ، موبائل اپلیکیشن کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور جس میں آپ کافی سارے سروسز ہیں. ہمارے مہمان اس سلسلے میں ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، وہ ہمیں بتائیں گے اس سلسلے میں کیا کچھ ہیں. تو چلیں پہلے ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں. يسعدنا أن نرحب بكم الملازم سيادة الملازم جاسم حسن أحمد المال من إدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الشرطة والعوام.
1: السلام عليكم أستاذ طلحة، مسي عليك وعلى جميع المستمعين بالخير، ورحب جميع المستمعين طبعا.
0: الله يسلم، إن شاء الله ستكون الجولة مفيدة ونتحدث بشكل يعني بصورة أوسع عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر تطبيق متراش وآلية الاشتراك والتفعيل وخدمة التجديد الآلي للإقامات وما إلى ذلك بإذن الله تعالى. فبصراحة سيادة الملازم جاسم حسن، نبدأ من الموقع الإلكتروني الرسمي يعني لوزارة الداخلية، ما أبرز الخدمات التي يستطيع الجمهور إنجازها من خلال الموقع، وما المجالات الرئيسية التي تغطيها هذه المنظومة الإلكترونية؟
1: يمثل الموقع الرسمي للوزارة نافذة استراتيجية شاملة صممت لتقديم تجربة مستخدم متكاملة تمتاز بالكفاءة والموثوقية العالية، وتغطي قطاعات حيوية مثل الإقامات والسمات، على سبيل المثال إصدار وتجديد سمات الدخول والإقامات للأفراد والمؤسسات بكل مرونة، الخدمات المرورية وعلى سبيل المثال تجديد رخص القيادة والمركبات، الاستعلام على المخالفات وتسويتها، تقديم بلاغات الحوادث، إصدار الشهادات والبلاغات الرسمية، وعلى سبيل المثال استخراج الوثائق المعتمدة إلكترونيا وتسهيل تسجيل البلاغات دون مراجعة مقر الوزارة، العنوان الوطني وتصاريح السفر، وعلى سبيل المثال تسجيل بيانات العنوان الوطني وتحديثها، حلو، وإصدار تصاريح السفر اللازمة. والأهم من ذلك كله اللي هي خدمات المنشآت اللي تشمل الإجراءات التالية: قيد المنشأة مثل إجراءات الإصدار والتجديد وتفويض المفوضين بالتوقيع إلكترونيا، والدفاع المدني فيما يخص التقديم على تصاريح السلامة للمباني والمنشآت وتدقيق المخططات الفنية والإنشائية، وعندنا بعد طبعا النظم الأمنية اللي هي التقديم على شهادات واستيفاء متطلبات النظم الأمنية في الأمور المتعلقة بكاميرات المراقبة الأمنية والأنظمة المرتبطة بها.
0: حلو حلو. سامعين الكرام، جیسا کہ لیفٹیننٹ جاسم حسن وہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، ان کا تعلق ہے کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن سسٹمز کے ادارے سے، اور یہ وزارت داخلہ کا ایک بہت اہم ترین ادارہ ہے. اور نظم المعلومات انفارمیشن سسٹمز کی بات کر لیں تو اس سے یعنی یہ کوئی کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جدید ڈیجیٹل دور ہے، تو اس سلسلے میں کافی سارے کام ان کے ہوتے ہیں، کافی سارے یعنی ڈیجیٹل الیکٹرانک سروسز کے حوالے سے جو ان کا کام رہتا ہے. تو پہلے ہمارا ان سے یہ سوال تھا کہ جو اہم ترین جو خدمات ہیں جو اس الیکٹرانک سروس کے ذریعہ یا الیکٹرانک بیس پر یہ پیش کی جا رہی ہیں جمہور کے لیے, لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, اس سلسلے میں ذرا ہمیں بتائیے گا. تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا, تو انہوں نے ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ نے سنا مہمان قاسم حسن, ان کا تعلق کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن سسٹمز ڈپارٹمنٹ سے ہے. تو انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں بتایا کہ وزارت داخلہ کی جو یہ ایک ونڈو ہے, یہ دراصل جو صارف ہے اس کو مکمل ایک پیکیج دیتا ہے, ٹھیک ہے, مکمل ایک پیکیج, اور ایسا پیکیج جو منظم ہو اور قابل اعتماد ہو, کفاءت بھی اس میں ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی ایک قابل اعتماد پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے وزارت داخلہ. اچھا جی, تو اس میں انہوں نے بتایا, اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یعنی اس پلیٹ فارم میں دراصل لوگوں کی جو روزمرہ زندگی کی جو حاجات ہیں, ضروریات ہیں, ان کو مدنظر رکھا گیا ہے. اور اس میں جیسے کہ انہوں نے مثال کے طور پر ہمیں بتایا کہ ریسیڈنس کے حوالے سے اور انٹری ویزا سے متعلق سروسز ہیں, تو یہاں پر انٹری پرمٹس اور ریسیڈنس سروسز کو ایشو یا رینو کرنے کی سہولت موجود ہے. دوسرا اہم شعبہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹریفک سروس کے حوالے سے ہے, الخدمات المروریہ. تو اس میں آپ کا وہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہیں ان کے رینیو کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے, اور مزید آپ کے حوالے سے کوئی وائلیشن وغیرہ ہے تو اس سلسلے میں آپ جانکاری کر سکتے ہیں, انکوائری لے سکتے ہیں, اور ان جو آپ کی جو فیس ہے, رقم کی ادائیگی, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے. مزید آپ مختلف ایکسیڈنٹ کے حوالے سے شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ مختلف سرٹیفکیٹس کے ایشونس سے, یعنی آفیشیل سرٹیفکیٹس اور رپورٹس جو ہوتے ہیں نا, الیکٹرانک رپورٹس, یہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں جو منسٹری کے آفیسز میں, یعنی آپ کو وہ ضرورت نہیں رہتی کہ آپ باقاعدگی سے آپ خود وہاں جا کر آفیشیل طور پر وزٹ کر کے اس طرح جو ہے نا اسٹیمپ ساری جو ہے نا آپ ختم وغیرہ لے کے آئیں, وہاں پر آفیس ڈیجیٹلی آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائیں گے, وہ اسٹیمپڈ ہیں. اچھا جی, مزید انہوں نے کہا کہ عنوان الوطنی کے حوالے سے, نیشنل ایڈریس اور ٹریول پرمٹ سے متعلق سروسز بھی ویب سائٹ کے ذریعے مینج کی جا سکتی ہیں. اور مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تصاریح سفر یعنی جو آپ کے ٹریول پرمٹس کے حوالے سے, مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ خدمات المنشآت یعنی کمپنیز کی جو سروسز ہیں, تو جس میں آپ کے وہ قید المنشأ کی بات کر لیں, کمپیوٹر کارڈ کی, جس وجہ سے ہم لوگ کمپیوٹر کارڈ کہتے ہیں, تو اس میں اس کی جو ہے نا ایشوینس کی بات آتی ہے, رینیو کی بات آ جاتی ہے, اور آپ کسی کو خاص کسی آتھرائزیشن کرتے ہیں تاکہ وہ الیکٹرانکلی, تاکہ وہ آپ کی کمپنی کے مختلف امور کو کنٹرول کر سکے. مزید انہوں نے ڈیفنس کے حوالے سے کہا, سول ڈیفنس کے, تو یعنی سول ڈیفنس کی طرف سے جو مختلف جو بلڈنگس ہوتی ہیں, کمپنیز کے جو مکاتب دفاتر ہوتے ہیں, اس کے لیے جو خاص متعلقہ ادارے سے سول ڈیفنس کے ایشو لیٹر جو ان کی طرف سے دی جاتی ہے, تو اس سلسلے میں بھی وہ یعنی آپ الیکٹرانکلی یعنی مدد لے سکتے ہیں. مزید اس میں وہ مختلف جو آپ کے بلڈنگز کے جو فنی جو میپس ہیں نا, آپ کی وہ جو مخطوطہ ہے, اس سلسلے میں بھی آپ یعنی ان کی جو تصاری اور متعلقہ جو ایشوینس کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو آپ ڈیجیٹلی آپ ان خدمات سے مستفید ہو سکیں گے. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نظم الامنیہ کے حوالے سے, یعنی آپ سیکورٹی جو انفارمیشنس ہیں, سسٹمس ہیں, سیکورٹی سسٹمس, تو اس میں یعنی آپ اگر کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر کیمرہ جو سیکورٹی کیمراز ہیں نا, ان سے متعلق جو امور ہوتے ہیں, اور اس سلسلے میں انفارمیشن سسٹم, سیکورٹی انفارمیشن سسٹمس کے لیے درکار جو متطلبات ہیں, جو مطالب ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو آپ نے صحیح سے پورا کیا یا نہیں کیا, اس کو پورا کر کے پھر آپ متعلقہ ادارے سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے طلب دے سکتے ہیں ڈیجیٹلی, یہ خدمت بھی دستیاب ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی اگر یہ لاسٹ جو لائن ہے میں اس کو دوبارہ کہوں, تو یہ ہے کہ یعنی جو مختلف کیمراز وغیرہ لگوانے کے حوالے سے لگوانے کے بعد آپ کو جو ایک ایشوئنس کی سرٹیفکیٹ نکالنی پڑتی ہے کہ ہاں جی آپ نے سب کام صحیح سے کیا ہے اور آپ کے جو انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے جو مطالب تھے وہ آپ نے صحیح سے پورے کیے, تو اس سرٹیفکیٹ کو آپ حاصل کرنے کے لیے ڈیجیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھی اہم ترین خدمات. مزید ہمارے مہمان اس سلسلے میں اگر کچھ رہنمائی کرتے ہیں تو ہم ان سے ان کی طرف متوجہ ہوں گے. سیادة الملازم جاسم حسن, هل تبي تضيف في المحور هذا؟
1: نعم اخوي طلحة, اكيد المستمع وانت طبعا عندكم تساؤلات, يعني احنا ليش عندنا موقع الوزاره وليش عندنا مطاش. احنا لو حسبنا عدد الخدمات اللي تقدم عن طريق الوزاره عن طريق الموقع ومطاش بنلقاها فوق 500 خدمه. شنو الفرق بين مطاش وشنو الفرق بين موقع الوزاره؟ موقع الوزاره تقدر تستعلم فيه حتى لو ما عندك رقم شخصي, يعني على سبيل المثال انت هنفترض جاي من دول مجلس التعاون, عندك مركبة جاية من برا الدولة, تقدر تستعلم عن طريق رقم المركبة عن مخالفاتك, تقدر تسوي إجراءات مختلفة حتى لو

0: والحوادث المئوية بآليات مؤتمنة وموثوقة. وعندنا حركات السفر والعنوان الوطني، استعراض سجلات السفر وتحديث بيانات العنوان الوطني.
1: جميل، فبصراحة هذه خدمات يعني جبارة، وبصفة خاصة يعني زمان الواحد لازم كان بحاجة إلى أن يروح الإدارة ويستلم كل هال يعني عشان يستفيد من هذه الخدمات لازم يروح. الحين ما شاء الله يعني من خلال تطبيق مطراش كنت أقول للمستمعين يعني صار الخدمة أسهل، وفي أي وقت يعني يقدر يستفيد من هذه الخدمات. بصراحة
0: الهدف هو التسهيل على الجمهور، في نفس الوقت احنا نخدم المواطن والمقيم، في نفس الوقت هي الحكومة نفسها، احنا نخدم قطاعات ثانية من الوزارة والوزارات الأخرى، فهالشيء يعني بيفيدنا احنا كلنا. احنا كلنا يعني نعتبر يعني من هذا الوطن، فلما تكون هالخدمات موجودة بالعكس تسهل على الجميع، يعني أنا استفيد منها وأنت تستفيد منها وأتوقع جميع المستمعين يستفيدون منها.
1: أكيد أكيد، وأنت تشرف. سامعين الكرام، جلسة كي همي بتاريت لفتنان جاسم حسن جن كتار لو كنكشنز انفورميشن سيستمز ديبارتمنت سے ہے، اور انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ جو بتراش ایپ کے حوالے سے انہوں نے ہمیں کہا کہ سمارٹ سرویسز پلیٹ فارم ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ذات داخلہ کا سمارٹ سرویسز پلیٹ فارم متراش کو کہا جاتا ہے، اور متراش میں آپ یعنی مختلف ضرورت کے لیے آپ مختلف ضرورتوں کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کئی سارے اہم جو ہے نا خدمات اس سلسلے میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. جی چلیں ایک دو جو ہے نا وہ اہم جو خدمات ہیں اس پر ہم ذرا فوکس کر لیتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ مواطن جو ہیں شہری ہیں اور رہائشی ہیں، اس سلسلے میں دونوں جو ہے نا فئہ کے لیے دونوں گروپس کے لیے اس طرح جو ہے نا خاص اپنے اپنے پلیٹ فارمز ہیں جو اپنے خدمات کو بآسانی یعنی رسائی حاصل کر سکتے ہیں ان خدمات تک، اور ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ اقامات اور ریسیڈنس اور جو ویزا کے حوالے سے یہاں یعنی جو بھی سسٹمز ہیں وہ کافی ہیلپفل ہے، فلیکسیبل ہے، ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں. ریسیڈنس اور ویزا سیکشن میں پرسنل اسپانسرشپ اور ڈومیسٹک ورکرز اور اسپانسرڈ پرسنس کے ریسیڈنس اور ویزا میٹرز مینیج کیے جا سکتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ پبلک سیکورٹی کے حوالے سے وہ بھی کافی اہم ہے. یہاں پبلک سیکورٹی اور ٹریفک کی بات بھی انہوں نے کہی کہ اس سلسلے میں بھی جو کئی طرح کے خدمات ہیں جن کا تعلق ان گاڑیوں کے آنرشپ کے حوالے سے ہے، مزید سیکورٹی کے حوالے سے جو شکایتیں ہیں ان کے بھی، اور اسی طرح جو ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں ان موضوعات پر بھی ان کے حوالے سے بھی بہت ہی قابل اعتماد اور موثوق پروسیجرز ہیں جن کے ذریعے ان کو یعنی یہ تمام خدمات جو ہے نا مینیج کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام خدمات 500 سے تجاوز کر گئے ہیں. مزید حرکت و سفر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کی جو ٹریول جو تحرک ہے، تو ٹریول موومنٹس جو ریکارڈز ہیں اور نیشنل ایڈریس کی انفارمیشن بھی ایپ کے ذریعہ یعنی اپڈیٹ کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے. تو یعنی متراش کی یہ بات رہی، جیسے کہ انہوں نے عمومی طور پر یہ کہا کہ یہ مختلف سروسز کو مختلف یعنی امور میں تقسیم کر کے مختلف زاویوں سے اس طرح بہت ہی تہذیبانہ یعنی منظم طریقے سے، مہذب تو نہیں منظم طریقے سے کہیں گے، منظم طریقے سے اس کو متراش کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے تاکہ جو ہے نا جو متعلقہ جو شخص ہے وہ صحیح طریقے سے بآسانی ان تمام خدمات سے مستفید ہو سکے. تو اب مزید ہم اپنے مہمان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور یعنی باتوں بات میں میری ان سے یہ بات رہی کہ بھائی کہ افسر صاحب یہ اب جو یہ خدمات ہیں یعنی 500 سے تجاوز کر گئے، اور یہاں پر شہری کے لیے بھی ہے، رہائشی کے لیے بھی ہے، اور پبلک سیکورٹی کی بات کر لیں، ٹریفک کی بات کر لیں، مزید آگے بڑھتے ہوئے یعنی ٹریول موومنٹ ریکارڈز کی بات کر لیں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اب اس میں دستیاب ہیں. تو اب ایپ کی بات کر لیں، متراش ایپ میں یہ جو ساری خدمات ان سے متعلقہ جو ساری خدمات دستیاب ہیں، دراصل یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی اس میں آسانی

0: آسانی ہوتی ہے نا, چونکہ پہلے تو ان تمام خدمات کے حوالے سے کچھ بھی اگر جانکاری ہو, کچھ بھی آپ کو یعنی اسے لینا دینا ہو تو ضرور آپ کو وہاں وزٹ کرنا پڑتا تھا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کے لیے آسانی ہے اس میں کہ ہم اگر اس طرح کے ڈیجیٹل پلیٹفارمس مہیا کر دیں جو عوام بآسانی ان تک رسائی حاصل کر سکیں اور ان سے مستفید ہوں, اور اس طرح جو ہے نا یہ ریاست قطر کے حوالے سے بھی یہ شرف ہے اور یہ ایک بڑی عظیم خدمت ہے تاکہ ہم سب مل کر اس وطن کو یعنی وطن کی ترقی کے سفر میں آگے بڑھیں. تو سامعین کرام, اب مزید ہم اگلے محور کی طرف منتقل ہوں گے. اور دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی بات ہیں لیکن بار بار دہرائی جاتی ہے اس وجہ سے کہ تاکہ آپ کو پتہ رہے, بالخصوص اگر کوئی ہمیں سن رہے ہیں جو نیا قطر میں آئے ہیں تو ان کے لیے کافی اہم ہے کہ بھائی متراش ایپ کیسے یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو متراش ایپ میں سبسکرپشن وغیرہ اس سلسلے میں کچھ معلومات تو ضرور آپ نے, یعنی یہ دو تین یعنی جملے ہیں لیکن صحیح سے اگر آپ کو پتہ چلے تو پھر آپ بآسانی ان سے مستفید ہو سکیں گے. اور اس دن میں ان دنوں میں اگر کوئی اس طرح متراش ایپ سے صحیح طریقے وہ سبسکرپشن اسے نہیں آتی یا اسے استعمال کرنا نہیں آتا تو یہ تو بڑی محرومی ہے, چونکہ اس میں ساری خدمات ہیں آپ کی, تو آپ بے جا ادھر ادھر جا کے اپنے وقت کھپائیں گے اور پھر یہ وہ جان مال سب کی جو نا اس میں آپ کو تھکن اور یعنی مشقت تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. آپ ان صحیح سے متراش سبسکرپشن سیکھ لیں, متراش ایپ سے کس طرح خدمت حاصل کر سکتے ہیں, ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جا کر آپ بآسانی سیکھ لیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اگلا سوال ہمارے مہمان سے یہ رہے گا کہ متراش میں متراش ایپ میں جو سبسکرپشن وغیرہ کے حوالے سے رجسٹریشن کے حوالے سے کہہ لیں, رجسٹریشن جو پروسیس ہے وہ کیا ہے اور اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو اہم ترین ضوابط اور قواعد ہیں اس سلسلے میں ان سے ہم رہنمائی طلب کریں گے. صحت الملازم جاسم حسن من ادارة الاتصالات ونظم المعلومات التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. صحت الملازم, كثيرا من المستمعين قد يرغبون, يعني ربما هم جدد يعني يرغبون في تفعيل الخدمة لأول مرة, فما الخطوات المطلوبة للاشتراك في هذه الخدمة والضوابط الموضوعة لها؟
1: حرصا على حماية الهوية الرقمية وسرية بيانات المستخدمين وضعت الوزارة آلية تسجيل مباشرة وآمنة عن طريق الخطوات التالية.
0: جميل.
1: أولا إدخال الرقم الشخصي, ثانيا إدخال تاريخ الميلاد, ثالثا إدخال رقم هاتف مسجل باسم صاحب الرقم الشخصي.
0: جميل.
1: رابعا إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم لحماية حسابه بالتطبيق. سيتم استلام رمز التحقق OTP على رقم الهاتف لإكمال عملية التسجيل وتفعيل الحساب.
0: أوكي. إذن يعني هذه خطوات, يعني خطوات سهلة مو صعبة وما بتأخذ يعني وقت واجد, يعني بصراحة يعني الواحد لازم يستفيد من هذه الخدمات ويعرف.
1: يمكن الشخص يكون ما عنده مثلا رقم هاتف ولا شيء, بس هي الهدف يعني نوع, يعني نوع من نوع الأمن, يعني عشان أتأكد أن هذا الشخص أنت.
0: صحيح صحيح.
1: فإذا أنت وصلت البلاد طلعت لك رقم هاتف يمكن يحتاج الوضع يوم يومين ويكون موجود عندنا إن شاء الله وتقدر تسجل على طول وتدخل على المطاش وتتحكم في كل شيء.
0: جميل جميل جميل. سامعین کرام, جیسے کہ بہت ہی یعنی چند جملوں میں انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں جو ہے اہم معلومات بتا دیا ہیں, تو اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کیسے رجسٹریشن کریں. رجسٹریشن پروسیس بہت آسان ہے, ویسے یہاں کافی سارے جو ہے نا سیکورٹی پروسیجر کی وجہ سے اس ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے یہاں کئی مختلف اسٹیپس رکھے گئے ہیں. تو اس میں جیسے کہ انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ آپ کا جو ہے نا جو ID نمبر ہے وہ رجسٹریشن کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے ID نمبر تو آپ کی لازماً وہ ضروری ہے, اس کے علاوہ آپ رجسٹر نہیں کر سکیں گے. تو پرسنل نمبر ہو, مزید اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ کی رقم الميلاد ڈیٹ آف برتھ کی بات آ جاتی ہے, تو تاکہ جو ہے نا اکاؤنٹ ہولڈر کی جو آئیڈینٹیفائی وہ ویریفائی کی جا سکے. مزید تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ موبائل نمبر درج کیا جائے جو اسی پرسنل نمبر کے آنر کے نام پر رجسٹرڈ ہو. اس کے بعد یوزر جو ہے نا اپنے جو صارف ہیں وہ اپنے پاسورڈ وغیرہ جو بھی سیٹ کرتا ہے تو اس حساب سے اس کے موبائل میں ایک OTP آتی ہے, ٹھیک ہے, ویریفائی کے لیے. تو جب وہ ویریفائی مکمل کر لیتا ہے تو ساتھ ساتھ رجسٹریشن پروسیس وہیں کمپلیٹ ہو جاتا ہے, ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے آپ کے اس اکاؤنٹ کو. اور جیسا کہ ہمارے مہمان جاسم حسن, لیفٹیننٹ جاسم حسن, جن کا تعلق

0: connections and information systems department سے انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ یعنی اسی پروسیجر کے ساتھ ساتھ آپ اپنے تمام خدمات تک آپ کی دستیاب رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور آپ اپنے تمام جو آپ کے پروفائل کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جو بھی خدمات دستیاب ہیں ادھر ان سے آپ مستفید ہو سکیں گے بآسانی. اب رجسٹریشن پروسیس اس کا علم اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں رہنمائی کی. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی رجسٹریشن جو ہے نا اس کو کینسل کرنا چاہتا ہے یا پھر متراش ایپ کی جو خدمات ہیں اس کو وہ ایپ کو کلوز کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں کیا کاروائی کریں گے. چلیں ہمارے مہمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جاسم حسن, ان کا تعلق ادارت اتصالات و نظم المعلومات سے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم ان سے ملتے ہیں, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی.
2: دوستو ٹریفک کے ریگولیشنز کی پابندی کرنا ہر ڈرائیور کی ذمہ داری ہے, خاص طور پر اسکول زونز کے آس پاس. ڈرائیورز کو روڈ مارکنگز جیسے لینز اور اسٹاپ لینز اور پیڈسٹرین کراسنگز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ رولز نہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی حفاظت کے لیے بھی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. اسکولز کے آس پاس ٹریفک سلو ہونا چاہیے اور ڈرائیورز کو اسٹوڈنٹس کے کراسنگ کے وقت رکنا چاہیے. پیڈسٹرین کراسنگز اور اسکول سائنز کی ریسپیکٹ کرنا اور اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا ایکسیڈنٹس اور چوٹوں سے بچاتا ہے. ہر ایک شخص کا فرض ہے کہ وہ ان رولز کی پابندی کرے. پیرنٹس, ٹیچر اور لوکل کمیونٹی سب مل کر اسٹوڈنٹس کی سیفٹی کو بڑھاوا دے سکتے ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم ٹریفک ریگولیشنز فالو کریں تو اسکول کے آس پاس کا ماحول زیادہ سیکیور اور اسٹوڈنٹس کے لیے سیف بن جاتا ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں.
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: वेलकम बैक सामीन, एक बार तो फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम में, हफ्तावार प्रोग्राम पुलिस और आवाम में। और आपके साथ मैं हूं तलाश अवज़मान। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जासिम हसन अहमद अलमाल और उनका ताल्लुक इदारत इत्तिसालात व मुअद्दबा मालूमात से है, कनेक्शंस इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट से। और वज़ारत दाखिला के इस अहम तरीन शोबे का ताल्लुक है, आप सब जानते हैं डिजिटल जितने सर्विसेज हैं इनसे, और डिजिटल सर्विसेज पर हमारी काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, क्या नहीं आई, क्या रह गई और जदीद जो भी आ रहे हैं, इस सिलसिले में हमारे काफ़ी सारे सवाल बाकी रह गए हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमाए हैं और ब्रेक से पहले जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे उनसे सवाल रहेगा कि वो यानी इस सिलसिले में मित्राश ऐप को तो हमने एक्टिव कर लिया जो भी है, लेकिन अगर कोई अनएक्टिव करना चाहता है तो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई है। सियातुल मुलाज़िम जासिम हसन, बख़ुसूस यानी आरफना मौदू तफ़ईल तदबीक मित्राश, لكن الموضوع إلغاء الاشتراك وإيقاف الخدمة نبي نعرف الطريقة لها.
1: إلغاء اشتراك وإيقاف الخدمة لضمان أمن الحساب بصورة مباشرة بالكامل عبر التطبيق باتباع الخطوات التالية: الإعدادات العامة، ثم إيقاف الخدمة، ثم اختيار إيقاف خدمة مطراش مفعلة على هذا الجهاز أو كافة الأجهزة. وأحب أنوه أن إذا الشخص حاب يبيع التلفون ولا يبدل التلفون المستخدم يعمل هذا الشيء، لأن لما أنت تعمل هذا الشيء إذا جاء الشخص اللي بعدك حاول يدخل على المطراش راح يطلب التفعيل مرة أخرى والOTP. فأنصح الجميع إذا جاء يبدل تلفونه يعمل هذا الشيء، يلغي الاشتراك.
0: صراحة حتى كنت بسأل ليش واحد لازم يعني يوقف الخدمة، ليش يعني؟
1: هو أنت لما توقف الخدمة فعليا حسابك موجود، لأن أنت رقمك الشخصي ممتلكاتك موجودة ما راح تمسح.
0: السبب هو تغيير الجوالات،
1: يعني على سبيل المثال إذا بتغير جوالك عشان إذا جيت تدخل مرة ثانية يحتاج OTP والتسجيل عن مرة أخرى، يعني عن طريق جميع اللي ذكرنا سابقا.
0: أوكي جميل. السلام عليكم. جیسے کہ لیفٹیننٹ جاسم حسن انہوں نے ہمیں سلسلے میں رہنمائی وضاحت پیش کی کہ آپ کیسے جو ہے نا انیکٹیو کریں گے، اور اس کے سبب میں پہلے ہی بتا دوں کہ چونکہ موبائل جو ایپ ہے یہ تو ضروری کافی ضروری ایپ ہے، اس کو آپ انیکٹیو کرنے کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب آپ کوئی، جیسے کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ آپ کئی سارے آپ کے ڈیوائسیز ہیں تو آپ ایک ڈیوائس میں اس کو انیکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ موبائل کسی اور کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ ضروری ہے چونکہ وہ آپ کے نام سے رجسٹرڈ ہے نا، تو اس کو دوسروں کو دینے سے پہلے آپ ضرور اسے انیکٹیو کر لیں، چونکہ آگے جا کے پھر وہاں اس کو مسئلہ ہوگا وہ کیسے ایکٹیو کرے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو پروسیس ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے آپ اسے انیکٹیو کریں گے. تو اس سلسلے میں ہمارے مہمان لیفٹیننٹ جاسم حسن انہوں نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے آپ جو ہے نا اسٹاپ سروس کا آپشن منتخب کریں، پھر آپ یعنی یہ کریں گے کہ یہ آپریشن انتخاب کریں گے کہ صرف آپ اسی ڈیوائس پر بند کرنا چاہتے ہیں کہ تمام ڈیوائس پر، تمام ڈیوائسز پر. پھر جو آپ کے پاس جو یعنی خاص جو فیچر ہے وہاں آپ اسے اختیار کریں گے، چونکہ یہ فیچر ہے یوزر کے پاس اکاؤنٹ کنٹرول بھی موجود رہتا ہے اور ڈیوائس کنٹرول بھی. اچھا، مثلا اگر کسی ڈیوائس کو مزید استعمال نہیں کرنا، ڈیوائس چینج ہو گیا ہے یا کوئی یوزر یہ چاہتا ہے کہ سروس ہر جگہ سے ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے، تو وہ یہ کام براہ راست ایپ کے ذریعے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اہم ایک نقطہ ہے، جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں سلسلے میں رہنمائی کی کہ آپ ضرور اگر کسی کو فون دے رہے ہیں تو آپ کسی تو آپ ضرور اس کو انیکٹیو کریں. تو اس کے لیے جیسا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ اسٹاپ جو سروس ہے اس کو آپ منتخب کر سکتے، اس آپشن کو منتخب کر کے آپ اختیار کریں وہ والا آپشن کہ آپ اس ڈیوائس پر اس سروس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں یا تمام ڈیوائسز پر. تو جب آپ یہ ان میں سے کوئی ایک جب چوز کر لیں گے، اختیار کریں گے، تو ساتھ ساتھ جو ہے نا صرف اگر اس ڈیوائس کے حوالے سے ہو تو اس ڈیوائس کا جو ہے نا آپ کو بند ہو جائے گا، اگر تمام تر ڈیوائس کے حوالے سے ہو تمام تر ڈیوائس میں وہ انیکٹیو ہو جائے گا. تو دوبارہ اگر آپ کسی ڈیوائس سے داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو ایکٹیو کر کے داخل ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہ مختصر انداز میں یہ تھے ہماری، اگر آپ متراش ایپ کو انیکٹیو کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں معلومات. اب مزید آگے بڑھیں گے اور ہمارے مہمان سے हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटोमेटिक जो रिन्यूअल का जो प्रोसीजर है शरीकात वगैरह एक शरीके में काफ़ी सारे लोग होते हैं ना वहाँ काफ़ी सारे लोगों के इकामात रेजिडेंसी परमिट्स होते हैं तो इस सिलसिले में अगर वो अगर इस तरह कोई आसानी है उनके लिए कि वो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल के सर्विस यानी उसे एक्टिव कर सकते हैं तो इस सिलसिले में वह हमें वजाहत पेश करेंगे सेहत मुलाजिम जासिम हसन मिन इदारत الاتصالات ونظم المعلومات التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر بخصوص السؤال التالي هو كيف تعمل خدمة التجديد الآلي للإقامات الخاصة بالشركات والمنشآت الله يسلمك
1: هي خدمة ذكية متميزة تقدمها خدمات مطاش هدفها توفير الوقت والجهد للعاملين في الموارد البشرية للشركات والقائمين على متابعة تجديد الإقامات للأفراد العاملين لديهم بصورة آلية وبدون تقديم أي طلبات يدوية وتتميز بالآتي تزويد المشتركين بتقارير تفصيلية عن المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لقايات تسوية أوضاع
0: Okay.
1: إتاحة عدم التجديد للأفراد الذين لا ترغب المنشآت بالتجديد لهم عن طريق تعريفهم بخدمة الاستثناءات المتوفرة في الخدمة
0: جميل
1: وسيتم تسليم بطاقات الإقامات بعد طباعتها عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية
0: جميل جميل بصراحة خدمة مهمة جدا سابني كرام جیسا کہ ہمارے مہمان لیفٹنٹ جاسم حسن جن کا تعلق کنیکشنز اینڈ انفارمیشن سسٹمز ڈپارٹمنٹ سے ہیں انہوں نے ہمیں اس سوال کے جواب میں یہ معلومات فراہم کی ہے کہ ہمارا جو سوال تھا کہ اگر کوئی یعنی آٹومیٹک رینول کی جو سروس سے مستفید ہونا چاہیں تو وہ کیسے اس کو ایکٹیو کرے تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں سب سے پہلے تو بتایا کہ یہ سروس جو ہے نا یہ خدمت التجدید الحالی یہ سروس خاص طور پر جو کمپنیز اور جو ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹس کے لیے بہت مفید ہے اچھا جی مقصد یہ ہے کہ آپ رینول آٹومیٹکلی آپ رینول کے خدمت سے مستفید ہو سکیں گے کہ ریزیڈنس پرمٹس کے لیے اب مینولی آپ کو وہ ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے نا آپ اپنے وقت کی بچت ہوتی ہے اور یعنی اگر اس سروس سے آپ مستفید ہوتے ہیں تو سروس سبسکرائبرز کو ڈیٹیل رپورٹس بھی فراہم کرتی ہے ٹھیک ہے ان رپورٹس میں بتایا جاتا ہے کہ کن امپلائیز کی ریزیڈنس رینول ایکسیپٹ ہوئی اور کن کن کی ریجیکٹ ہوئی تاکہ ریجیکٹڈ کیسز کو بھی آپ صحیح سے فالو کر سکیے اور ان کی جو سچویشن جو بھی نا ان کو ان کی جو بھی اصلاحات کی ضرورت ہو وہ آپ آگے جا کے اس کو ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اگر آپ ان خدمات اس خدمت کو اگر آپ ایکٹیو کریں گے تو یعنی اگر آپ کے کوئی ایک دو بندہ ہے کمپنی میں جس کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں تو یہ پوری خدمت سے آپ دور آ جائیں گے چونکہ ان دونوں کا مسئلہ ہے بات ایسی نہیں بلکہ آپ اس خدمت سے اگر مستفید ہوتے ہیں تو باقی ساروں کے جو ہے نا وہ آئی ڈی کارڈز جو بھی ہیں وہ سارے رینیو ہو جائیں گے صرف ایک دو کے جو اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کا نہیں ہوگا اور ان کے رینول کے حوالے سے پھر آپ کو تفصیل رپورٹ پیش کر دیا جائے گا کہ بھائی ان کا کیا مسئلہ ہے پھر آپ ان کے رپورٹ کے بنا پر آپ آگے پروسیجر کو بڑھا سکتے ہیں ہمارے مہمان نے ہمیں سلسلے میں رہنمائی کی ہے کہ مزید رہنمائی کی ہے کہ اگر کمپنی کسی خاص امپلائی کی ریزیڈنس رینیو نہیں کرنا چاہتی تو اس کے لیے بھی اس طرح مستثنا ایک آپشن رکھا گیا ہے ایکسیپشن سروس موجود ہے جس کے ذریعے وہ اسے آٹومیٹک رینول سے ایکسکلوڈ اور استثنا کر سکتے ہیں مزید رینول پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ریزیڈنس جو کارڈ پرنٹس جو بھی ہیں جو آئی ڈی کارڈز ہیں وہ آپ کو قطر پوسٹ کے سہارے آپ تک پہنچا دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یعنی سروس جو ہے نا کافی یعنی اس میں میں یہ کہوں گا ملٹی پرپس ہے یہاں پر آپ کو بیک وقت رینیول بھی آٹومیٹک ہے مزید اس میں آپ کو کچھ ایکسیپشن کی بھی حالات مل رہے ہیں مزید آپ کو رپورٹس بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اس طرح جو ہے نا پوری خدمات کو اس خدمت کو ایسے فلیکسیبل رکھا گیا ہے تاکہ آپ بآسانی اس خدمت سے مستفید ہوں تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ دراصل جو ایچ آر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے وقت کی بچت یہ بہت کافی اہم ہوتی ہے تو امپلائی فائلز کو زیادہ آرگنائز طریقے سے اگر کوئی اسے کنٹرول کرنا چاہے مینیج کرنا چاہے تو یہ خدمت ان کے لیے ہے جی ہاں مزید ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے مہمان کی طرف متوجہ ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جاسم حسن کا تعلق کنیکشنز اینڈ انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ سے. اور ہمارا اگلا سوال ان سے یہ رہے گا کہ جو جدید اجدد احدث جو نوع کے خدمات ہیں جو ابھی ابھی متراش میں ایڈ کی گئی ہیں سلسلے میں, وہ ہمیں ذرا ان کا تعارف پیش کریں گے. سیادت الملازم جاسم حسن من ادارة اتصالات ونظم المعلومات التابعة للوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادتكم السؤال التالي بخصوص أبرز الخدمات النوعية التي أضيفت إلى مطراش مؤخرا.
1: مواكبة للاحتياجات اليومية للجمهور وتسهيلا للإجراءات, أطلقت الوزارة باقة مبتكرة من الخدمات النوعية, منها بطاقة مدرب سياقة التي تتيح عرض بطاقة مدرب السياقة إلكترونيا ومباشرة من خلال المحفظة الإلكترونية في التطبيق. عندنا خدمة تفويض استلام وسيطة بحرية محجوزة, تمكن المالك رسميا من تفويض شخص آخر لإكمال الإجراءات واستلام الوسيطة البحرية إلكترونيا. عندنا خدمة الاستغاثة والطوارئ SOS, تتيح للجمهور طلب النجدة الفورية بضغطة زر واحدة. أخوي طلحة, احنا تكلمنا يعني قبل اللقاء, قلت لي في اللقاء السابق تقابلت مع أحد الأخوة من الإدارة وكنا وصلين عدد 400 خدمة
0: صحيح,
1: وإحنا اليوم ما شاء الله تجاوزنا 500 خدمة صحيح. فإحنا دائما نحاول نطور ونحسن ونزيد عدد الخدمات عشان الجمهور يحصل اللي يبغي بدون ما يزور مقر الإدارة أو الوزارة.
0: جميل جميل. الاستغاثة والطوارئ بخصوص هذه الخدمة, يعني هل هي نوعية محددة ولا كيف؟ يعني
1: هي أول ما تفتح التطبيق
0: إلكترونية؟
1: نعم, أول ما تفتح التطبيق راح تحصل في الأعلى على اليسار زر النجدة أو الاتصال بالطوارئ, فيمكنك الضغط عليه على طول وعلى طول بيوصلك يعني في مركز الطوارئ أو النجدة.
0: وهذول بيوصلون على حسب البلاغ, يوصلون للجهة
1: نعم
0: المختصة.
1: نعم نعم, تبلغهم وأمورك طيبة إن شاء الله.
0: جميل جميل جميل جميل. بطاقة مدرب سياقة بخصوص هذه النقطة, يعني هاي بطاقة مدرب سياقة, يعني حبة لو توضح النقطة هذه.
1: الله يسلمك. الحين احنا عندنا مدارس السياقة, فمدارس السياقة هذه حق كل مدرب عنده نفس الليسن اللي هو يعني ترخيص انه هو يكون مدرب.
0: صح.
1: فاحنا نحاول اي بطاقة تصدرها وزارة الداخلية تحصلها في المحفظة, فاضفنا حديثا هذه البطاقة, فمدرب السياقة خلاص يكون عنده في المحفظة الرخصة هذه, يقدر يعني
0: فوق الرخصة العادية اللي
1: نعم
0: بتكون
1: نعم هاي حق المدربين فقط.
0: جميل جميل. سلمي كلام جسكي. ہمارے مہمان لیفٹیننٹ جاسم حسن وہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں اور انہوں نے ہمیں جو مطراش میں ابھی ابھی کے جو اہم ترین خدمات وہ ایڈ کیے گئے ہیں سلسلے میں انہوں نے ہمیں بتایا. کافی سارے اہم خدمات ہیں اور یعنی چونکہ یہاں ان تمام خدمات کا ذکر یعنی یہ ممکن نہیں, اور ہمارے مہمان نے ہمیں سلسلے میں بتایا بھی کیونکہ جب یعنی اس سے پہلے ہمارے اس انٹرویو سے پہلے ہمارے ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا کہ جب آخری مہمان اس ادارے سے تشریف فرمائے تھے ادھر, تو ان سے جب ہماری گفتگو ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ 400 یعنی خدمات 400 سروسز وہاں اس وقت یعنی دستیاب تھے, لیکن اب بڑھ کر یہ 500 سے تجاوز کر گئے ہیں. تو مہمان اسی کو مینشن بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کافی جو ہے نا یہ جلدی ان تمام خدمات کو پر کام کی جا رہی ہیں اور اس طرح جو ہے نا اب 500 سے زائد خدمات دستیاب ہیں. یہ روزمرہ کی حاجات اور تمام پروسیس کو آسان بنانے کے لیے تسہیل الاجراءات قطر, ریاست قطر قدم بقدم یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی زندگی کو آسان بنائے, محفوظ بنائے, اور آپ ایز اے شہری ہوں یا رہائش یہاں بآسانی زندگی گزار سکیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف نوعیت کی خدمات جو ہے نا لانچ کی ہیں. ان سب خدمات میں اہم خدمت انہوں نے جو ہمیں بتایا, ایک خدمت یہ ہے بطاقت مدرب سیاقہ. ٹھیک ہے, تو یہ خدمت میں آپ کو بتا دوں کہ

0: نہیں جانتا لوگ اس کی عزت قائم رکھتے ہیں اس کا راز اس کے رب اور اس کے درمیان رہتا ہے اب اس مقام پر بندے کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ شرمندہ ہو اللہ سے توبہ کرے اپنے گناہ کو چھپائے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور دوسرا یہ کہ صبح ہوتے ہی لوگ اسے کہنے لگے کل رات میں نے یہ کیا تھا اور پھر ایک ایسی بات جس پر شرمندگی ہونی چاہیے تھی وہ مجلس کی کہانی بن جاتی ہے کبھی مذاق کبھی فخر کبھی سوشل میڈیا کا مواد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کے سب لوگوں کے لیے معافی اور عافیت کی امید ہے کل امتی معافن الا المجاہرین سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو علانیہ کرتے ہیں اور علانیہ گناہ کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کرے پھر صبح اس حال میں اٹھے کہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہو لیکن وہ خود کہنے لگے فلاں میں نے کل رات یہ کیا تھا حالانکہ اس کے رب نے پوری رات اس کی پردہ پوشی فرمائی اور صبح کو وہ خود اللہ کے پردے کو ہٹا دیتا ہے سامنے کرام مجاہرہ کیا ہے اب مجاہرہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر گناہ کرے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ گناہ تنہائی میں ہوا لیکن انسان خود اسے لوگوں میں بیان کرے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجاہرون وہ لوگ ہیں جو فواحش اور گناہوں کو علانیہ کرتے ہیں اور ان اعمال کا بھی ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے چھپ کر کیے تھے سامعین کرام حدیث کے سب سے اہم الفاظ شاید یہ ہیں وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ نے اس پر پردہ ڈال رکھا تھا ذرا سوچئے کہ اللہ چاہتا تو لوگوں کے سامنے راز کھل جاتا لیکن اللہ نے پردہ رکھا پھر بندہ خود اپنے ہاتھ سے وہ پردہ ہٹاتا ہے یہ اللہ کے عطا کردہ ستر کی ناقدری بھی ہے اللہ نے عیب چھپایا آپ نے خود بیان کر دیا کوئی پیغام یہ ہو دیکھو میں نے یہ کیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں سمجھ کلام یہ دل کی بہت خطرناک کیفیت ہے امام عینی رحمہ اللہ نے ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا ستر اس بات سے جڑا ہے کہ مومن خود بھی اپنے گناہ کو چھپائے اور جو شخص اپنے گناہ کو ظاہر کرنے کا قصد کرے وہ اپنے لیے رسوائی کے اسباب پیدا کرتا ہے سمجھ کرام گناہ کے بعد حیا باقی رہنا بھی خیر کی علامت ہے انسان کا دل کہے میں نے غلط کیا ہے مجھے یہ بات لوگوں میں نہیں لے جانی چاہیے مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے یہ شرمندگی اگر انسان کو توبہ تک لے جائے تو یہی شرمندگی رحمت بن سکتی ہے گناہ جب چھپا ہوا ہو تو انسان کے اندر کچھ حیا باقی رہتی ہے لیکن جب لوگ اسے علانیہ کرنے لگیں تو ایک نیا جملہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کرتے ہیں اور یہ جملہ دل کی حساسیت کو ختم کر دیتا ہے حالانکہ مومن کا معیار لوگ کیا کر رہے ہیں کبھی بھی یہ نہیں ہے مومن کا معیار تو اللہ کیا چاہتا ہے ہونا چاہیے سامعین کرام انسان سے گناہ ہو جائے تو شیطان دو انتہاؤں کی طرف لے جا سکتا ہے پہلی تم بہت برے ہو اب تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی یہ مایوسی ہے اور دوسری ارے کوئی بات نہیں سب کرتے ہیں لوگوں کو بھی بتاؤ یہ بے حسی ہے اسلام دونوں سے بچاتا ہے نہ مایوس ہونا نہ گناہ کو معمولی بنانا اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت اپنا خیال رکھیے سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
2: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی

ساری گفتگو دن کو بہتر بنا سکتی ہیں. آج کے کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ ملاقات کا حسن عزت اور خلوص میں ہوتا ہے. جب ہم سلام کو محبت, گفتگو کو ادب اور رخصتی کو شکریہ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہر ملاقات ایک خوبصورت یاد بن جاتی ہے. تو لسنرز, آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے, ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش. اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے. اللہ حافظ.

0: لكن جب تعليم، تربية، خاندان، معاشرة، سياسة یا فکر کے مسائل سامنے آتے ہیں تو ہماری نگاہ سب سے پہلے دوسری کتابوں اور دوسری نظریات کی طرف جاتی ہے جبکہ قرآن کو آخر میں یاد کیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن واقعی زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی کرتا ہے یہ اس سوال کا جواب تو کافی اہم ہے اگر اس کے جواب کی حقیقت تک ہم پہنچ جائیں تو قرآن کے ساتھ ہم صحیح تعلق کو استوار کر سکیں گے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف عبادات، فقہ یا انبیاء کے قصوں کی کتاب ہے لیکن قرآن خود اپنے بارے میں فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے هي اقوم تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن صرف نماز یا روزے میں رہنمائی دیتا ہے بلکہ فرمایا سب سے درست راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے یہ زندگی کے تمام تر شعبوں میں فرد کی زندگی ہو یا خاندان تعلیم ہو یا معاشرہ اخلاق ہو یا اجتماعی معاملات قرآن ہر میدان میں اصول اور رہنمائی فراہم کرتا ہے سامعین کرام کبھی ایک تعلیمی ماہر سے پوچھا جائے کہ بچوں کی تربیت کا بہترین ماڈل کیا ہے وہ شاید درجنوں مغربی مصنفین کے نام لے گا جیسے آج کل پیداگوجیکل یہ اس طرح کے مختلف ٹرمز یوز کیے جاتے ہیں لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ سورہ لقمان کو دیکھیے جہاں ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے تو بعض لوگ حیران ہو جاتے ہیں وہ یا ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں کہ قرآن تربیت کے میدان میں بھی رہنمائی فراہم کر سکتا ہے اسی طرح خاندان معاشرت اخلاق بین الاقوامی تعلقات اور اجتماعی زندگی کے ایسے بے شمار اصول قرآن میں موجود ہیں لیکن ہم نے انہیں دریافت کرنے کے لیے وہ محنت ہی نہیں کی جو دوسری کتابوں پر کرتے ہیں سامعین کرام ایک طالب علم کسی فلسفی یا مفکر کو سمجھنے کے لیے کئی سال صرف کر دیتا ہے کوئی مغربی فلسفیوں کے نظریات پر مہینوں تحقیق کرتا ہے لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو چند سرسری مطالعات کے بعد فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے کہ قرآن میں اس موضوع پر مجھے کچھ نہیں ملا سوال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اتنا وقت دیا جتنا دوسری کتابوں کو دیتے ہیں اگر نہیں تو پھر ہم اس کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں سمجھ کرام قرآن کا انداز دوسرے انسانی علوم سے مختلف ہے مثال کے طور پر جدید فلسفہ علم کے ذرائع حدود اور مسائل پر ہزاروں صفحات لکھتا ہے لیکن قرآن چند آیات میں علم کے سرچشمے علم کی رکاوٹیں علم کے مقاصد اور علم کے اخلاق بیان کر دیتا ہے تو قرآن صرف معلومات تو نہیں فراہم کرتا وہ انسان کے دل نفس فکر اور رویے کی اصلاح کرتا ہے کیونکہ قرآن جانتا ہے کہ مسئلہ صرف معلومات کی کمی نہیں بلکہ بعض اوقات دل کی بیماری تعصب اور خواہشات بھی حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ بید اللہ تعالیٰ ہم اپنے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور گفتگو ہوگی کہ بھئی قرآن کو سمجھنے میں ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں جس پر ہمیں پہلے ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے ملتے ہیں بریک کے اس پار جڑے رہیے ہمارے ساتھ
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تلاوت تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن
0: سامعین کرام ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے میں اب ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی راہ میں حائل ایک ایسی رکاوٹ

اگر کسی کا میدان تعلیم ہے تو اسے قرآن کی تعلیمی آیات پر غور کرنا چاہیے، اگر کسی کا میدان سماجیات ہے تو اسے قرآن کے سماجی اصولوں پر تدبر کرنا چاہیے، اگر کسی کا میدان سیاست ہے تو اسے قرآن کی سیاسی بصیرت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو یہی بات کہ بھئی ہم سستی کا جو رویہ اختیار کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے، اسے ہمیں دور کرنا ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے، قرآن کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اور اپنے جو تعلیمی شعبہ ہے، جو بھی شعبہ جس شعبے پر ہی آپ کام کر رہے ہیں، اس شعبے کو شعبے کے حوالے سے قرآن میں کس طرح کی رہنمائی آئی ہے، اس سلسلے میں آپ سٹڈی کریں، پڑھیں، وقت نکالیں، بإذن اللہ تعالی آپ کو قرآن میں ہی اس طرح پوشیدہ جو حکمتیں ہیں، فلسفہ ہے، اسرار ہے، سب کچھ بإذن اللہ تعالی مل جائیں گی۔ اب سامعین کرام مزید بڑھتے ہیں تیسری اور سب سے خطرناک رکاوٹ کی طرف، جو قرآن کے سمجھنے میں بہت ہی مؤثر ہوتی ہے، اور وہ ہے اخلاص کی کمی۔ یعنی انسان قرآن کے پاس پہلے سے بنے ہوئے نظریات لے کر آتا ہے، وہ قرآن سے ہدایت لینے نہیں آتا بلکہ اپنی بات کے حق میں دلیل تلاش کرنے آتا ہے۔ کوئی اپنے سیاسی نظریے کو ثابت کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے فرقے کو درست ثابت کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی خواہشات کو قرآن سے جائز قرار دلوانا چاہتا ہے۔ ایسا شخص قرآن کو نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ اپنی رائے کو قرآن پر مسلط کر رہا ہوتا ہے۔ سامعین کرام قرآن ایک علمی کتاب ضرور ہے، لیکن اس کے دروازے صرف ذہانت سے نہیں کھلتے، اس کے دروازے اخلاص سے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں خیر دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ گویا قرآن صرف اس دل کو فائدہ دیتا ہے جو سچائی کا طالب ہو، جو اللہ سے یہ پوچھنے آئے اے اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، نہ کہ اے اللہ میری رائے کو درست ثابت کر دے۔ سامعین کرام اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے زندہ کتاب بن جائے تو تین کام کرنے ہوں گے، یعنی جو تین رکاوٹیں ہم نے بیان کی، ان تین رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تین یہ عادتیں اپنانی پڑیں گی۔ ان میں سے پہلی عادت یا پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کے نازل کرنے والے اللہ پر کامل اعتماد قائم کرنا، اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے محنت اور سنجیدگی سے کام لینا، اور تیسرا کام یہ ہوگا قرآن کے سامنے اخلاص کا رویہ اختیار کرنا، اخلاص میں کمی نہیں آنی چاہیے، اسی طرح تعصب سے آزادی یہ بھی ضروری ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو قرآن صرف پڑھی جانے والی کتاب نہیں رہتا بلکہ زندگی بدلنے والی کتاب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر کامل اعتماد، اس کے ساتھ سچا تعلق اور اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اب سامعین کرام پروگرام کے اختتامی مرحلے میں قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تعلیم کا جو مقصد ہے اس کو ہم ذرا واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تعلیم کا اصل مقصد معلومات فراہم کرنا نہیں، کئی مرتبہ ہم یہ بتا چکے ہیں، بلکہ انسان کو حق کی طرف رہنمائی کرنا، اسے اپنے رب سے جوڑنا اور اس کی زندگی کا صحیح راستہ دکھانا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کی سوچ کو روشن کرتی ہے، دلوں کو زندہ کرتی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مشہور عالم دین امام عبد الحمید ابن بادیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تمام اذکار کا سردار ہے، اس میں ایسا علم ہے جو بصیرتوں کو کھول دیتا ہے، ایسا ادب ہے جو دلوں کو نور بخش دیتا ہے، ایسی نصیحتیں اور عبرتیں ہیں جو عقلوں کو بیدار کر دیتی ہیں، اور ایسی حکمتیں ہیں جو علم و معرفت کے بے شمار دروازے

کھول دیتی ہیں۔ قرآن انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ خیر و شر، سعادت و شقاوت، اخلاق و کردار، قانون و شریعت، معاشرت و تمدن اور انسانی زندگی کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتا ہے۔ اسی لیے جو شخص خلوص نیت اور صحیح فہم کے ساتھ قرآن سے تعلق قائم کرتا ہے، وہ اپنی استعداد کے مطابق اس کے نور اور ہدایت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ سامعین کرام، امام ابن عبادیس رحمہ اللہ کی قرآن سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خود کو قرآن کا خادم کہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے خطاب کا انداز ان الفاظ سے کیا، آپ سب قرآن کے مہمان ہیں، آج کے دن قرآن کا دن ہے اور میں صرف قرآن کا ایک خادم ہوں۔ ابن عبادیس نے تفسیر قرآن کو صرف علم مشغلہ نہیں بنایا تھا بلکہ اسے انسان سازی اور امت سازی کا ذریعہ بھی بنایا۔ ان کا یقین تھا کہ جس قرآن نے ماضی میں عظیم انسانوں کی ایک نسل تیار کی، وہی قرآن آج بھی ایسے باکردار، با ایمان اور با صلاحیت افراد پیدا کر سکتا ہے، بشرطے کہ اسے صحیح طور پر سمجھا اور اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اسی لیے وہ اپنے شاگردوں کی تربیت قرآن کی روشنی میں کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم اپنے طلبہ کی تربیت پہلے دن سے قرآن کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآن ان میں بھی وہی صفات پیدا کرے جو ہمارے اسلاف میں پیدا ہوئی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ایسے مرد مومن تیار کرے جن پر امت اپنی امیدیں وابستہ کر سکے، اور انہی کی تیاری کے لیے ہماری تمام کوششیں وقف ہیں۔ سامعین کرام، یہی دراصل قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن شخصیت سازی، فکر سازی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب فرد قرآن سے جڑتا ہے تو اس کا کردار سنورتا ہے، اور جب معاشرہ قرآن سے جڑتا ہے تو اس کی سمت درست ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے سمجھیں، اس پر تدبر کریں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو آج بھی انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح ابراہیم رحمہ اللہ مزید ابن عبادیس کی شخصیت پر گفتگو کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ابن عبادیس جو بڑے مفسر قرآن تھے، تو ان کی تفسیر میں یہ بات نمایاں تھی کہ اصل اعتماد ان کا قرآن کے اپنے معانی، اس کے سیاق و سباق اور اس کی ہدایات پر ہوتا تھا۔ گویا وہ سامعین کو براہ راست قرآن سے جوڑنا چاہتے تھے۔ آج بھی امت کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے لیکچرز ہم دے سکتے ہیں لیکن براہ راست قرآن سے لوگوں کو جوڑنا، یہی سب سے اہم بات بنتی ہے۔ ہم قرآن کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں لیکن قرآن کو خود سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی عادت ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو سامعین کرام، قرآن کی تفسیر کے طریقوں پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو حقیقی معنی میں واقعی طور پر ایک مفسر قرآن کے افکار سے آپ کو جوڑ دیں، تاکہ ہم بھی جب تفسیر کے میدان میں اتریں گے تو ہمارا بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے جو امام عبد الحمید ابن عبادیس رحمہ اللہ کا تھا۔ امام ابن عبادیس رحمہ اللہ کا یقین تھا کہ اگر انسانیت کے مسائل کا کوئی حقیقی اور پائیدار حل موجود ہے تو وہ قرآن مجید میں ہے۔ جس طرح امام ابن عبادیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی معاشرے دو طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ایک جسم کی بیماریاں اور دوسری روح و فکر کی بیماریاں۔ جسم کی بیماریوں کا علاج دوا سے ہو سکتا ہے، لیکن دلوں کی بیماریوں، عقیدے کی خرابی، اخلاقی زوال، ظلم، بے انصافی، نفرت اور فکری انتشار کا علاج صرف قرآن کے پاس ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ امام ابن عبادیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن نے عدل، انصاف، معاشرت، معاملات اور انسانی تعلقات کے ایسے اصول دیے ہیں جو ہر دور میں انسانیت کے لیے شفا کا کام کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج دنیا میں جدید قوانین، مضبوط ادارے، طاقتور حکومتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جرائم، ظلم، بے چینی، ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ابن عبادیس رحمہ اللہ اس حقیقت

0: کہتے ہیں کہ صرف ظاہری قوانین کافی نہیں ہوتے، اصل ضرورت دلوں کی اصلاح ہے، اور دلوں کی اصلاح قرآن کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب انسان کا دل بدلتا ہے تو اس کا کردار بدلتا ہے، اور جب کردار بدلتا ہے تو معاشرہ خود بخود تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تو تفسیر کے مقاصد بھی ہمیں سمجھنے ہیں۔ تفسیر کے میدان میں اترنے کے لیے امام ابن عبادیس رحمہ اللہ نے تفسیر قرآن کا پہلا اور سب سے اہم مقصد یہ بتایا ہے کہ انسان اپنے رب کو صحیح طور پر پہچان لے، وہ اللہ پر ایسا ایمان حاصل کرے جو صرف زبان تک محدود نہ ہو بلکہ دل، عقل، سوچ اور عمل میں بھی ظاہر ہو۔ کیونکہ جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو زندگی کی سمت درست ہو جاتی ہے۔ ابن عبادیس رحمہ اللہ تفسیر کا دوسرا مقصد یہ بھی بتاتے ہیں کہ پوری انسانیت کو حق کی طرف بلانا، چونکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو تفسیر کو انسانی مسائل سے جوڑنا بھی ضروری ہے۔ لوگوں کے سوالات، ان کے فکری بحران، ان کے اخلاقی مشکلات اور معاشرتی مسائل کو قرآن کی روشنی میں سمجھایا جائے۔ اسی طرح ابن عبادیس رحمہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اسلامی فکر کو ان خرافات، بدعات اور غلط رسم و رواج سے پاک کیا جائے جو صدیوں کے دوران دین کے نام پر شامل ہو گئے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان براہ راست قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جب دین میں غیر ضروری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو اصل پیغام دھندلا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ابن عبادیس رحمہ اللہ نے ایک اور بڑا مقصد یہ بھی بتایا کہ تفسیر کے وقت ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ امت میں فکری وحدت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر قرآن کو صحیح اصولوں کے مطابق سمجھا جائے تو بہت سے اختلافات خود بخود کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن انسانوں کو جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں۔ آج بھی ہماری بہت سی تقسیموں کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن کو کم پڑھتے ہیں اور اپنی پسندیدہ آراء کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ابن عبادیس رحمہ اللہ کی فکر کا ایک خوبصورت پہلو یہ تھا کہ وہ تفسیر کو صرف علمی بحثوں تک محدود نہیں رکھتے تھے، وہ انسان کی تعمیر چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک اصل سوال یہ نہیں تھا کہ ہم کتنی معلومات رکھتے ہیں، بلکہ اصل سوال تو یہ تھا کہ قرآن ہماری شخصیت کو کتنا بدل رہا ہے۔ تو سامعین کرام، ابن عبادیس رحمہ اللہ کے بیان کردہ تفسیر کے یہ اصول سن کر کس کس کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ بھائی آج سے ہم ان اصول کا خاص خیال رکھیں گے۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، کیا قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہمیں سلسلے میں رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم کس طرح بہترین انسان بن سکتے ہیں؟ کیا قرآن ہمارے اخلاق کو سوار رہا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا ہے یا نہیں؟ تو ہمیں سننے والے سامعین کرام سے پروگرام کے اختتام میں یہی گزارش رہے گی کہ ہم دوبارہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لیں، قرآن کے اخلاق اپنائیں، قرآن کی فکر اختیار کریں اور دنیا کے سامنے خیر و ہدایت کا نمونہ بنیں۔ جب فرد قرآن سے جڑتا ہے تو اس کا دل بدلتا ہے، اور جب دل بدلتے ہیں تو معاشرے بدلتے ہیں، اور جب معاشرے بدلتے ہیں تو امت دوبارہ اپنے مقام کو حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باذن اللہ تعالی بہت سے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں، اپنے گھروں اور اپنی نسلوں کے لیے صحیح مرجعیت اور معیار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے خاندانوں کو سکون، محبت، رحمت اور ہدایت کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام کے میزبان طلحہ اشرف الزمان اور ہمارے تکنیکی معاون شکیب احمد کو دیجیے اجازت۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور ایک نئی فکر انگیز گفتگو کے ساتھ باذن اللہ تعالی۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
2: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ

0: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔ Stories of Prophets, Stories of Prophets, جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں۔ آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں۔
1: السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 پی شو دی سٹوریز آف دی پروفیٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش پاش ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دی سٹوریز آف دی پروفیٹ میں ہم ہر ہفتے آپ کے لیے ایک نئے پیغمبر کی کہانی لے کر آتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سٹوریز آپ کو انسپائر کر سکیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے۔ یہاں یہ آغاز سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم اکثر پیغمبروں کے قصوں کو، ان کی کہانیوں کو بس اس حد تک لیتے ہیں جیسے ہم نے کوئی قصہ سن لیا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں ان قصوں سے جو ملے سبق ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں کہ جس قوم کے اوپر یہ پیغمبر مبعوث ہوئے تھے ان کا کیا طریقہ کار تھا، انہوں نے کہاں پہ کیا غلطیاں کی، ان سے کیا کوتاہیاں ہوئیں، تاکہ وہی کوتاہیاں ہم امت محمدی ہوتے ہوئے نہ دہرائیں۔ قرآن میں بھی سارے انبیاء کے قصے ہمیں اسی لیے بتائے گئے ہیں تاکہ ہم پچھلی قوموں سے سبق حاصل کرتے ہوئے ایک بہتر زندگی گزار کے اس دنیا سے جائیں۔ آج کے جو پیغمبر ہیں ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔
0: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
1: اسلامی تاریخ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت ایک روشن چراغ کی مانند ہے جو انسانیت کو ہدایت کی طرف راغب کرتی ہے۔ ان میں سے ہی ایک عظیم نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیق نبی کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں بلند مقام پر اٹھانے کا ذکر فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام انسانی تاریخ کے ابتدائی دور میں مبعوث ہوئے جب دنیا جہالت اور شرک کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد تھے۔ ان کی زندگی علم، حکمت، عبادت اور جہاد کی ایک زندہ مثال ہے۔ مورخین اور مفسرین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا دور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 500 سال بعد کا ہے۔ اس وقت انسانیت نے اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا تھا اور لوگ آگ کی پرستش، بت پرستی اور دیگر بدکاریوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے انہیں ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو انسانی تاریخ کی پہلی تحریری وحی تھی۔ ان صحیفوں میں توحید، اخلاقیات، عبادات اور معاشرتی قوانین کی تعلیمات موجود تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت نہ صرف ایک نبی کی تھی بلکہ وہ ایک عظیم مصلی، موجد اور معلم بھی تھے۔ انہوں نے انسانیت کو لکھنے پڑھنے کا فن سکھایا جو ان کے لقب ادریس یعنی درس دینے والا کی وجہ بنی۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، کپڑے سینے کا طریقہ ایجاد کیا اور علم نجوم، حساب اور اسلحہ سازی جیسے علوم کی بنیاد رکھی۔ ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو جہاد ہے۔ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائی اور کفر کے خلاف جنگ لڑی۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں یوں ہوا ہے۔

اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ یہ آیت ان کی صداقت اور بلندی کی گواہی دیتی ہے۔ اسی طرح سورہ الانبیاء کی آیت 85 میں انہیں صابرین میں شمار کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت پر لکھی گئی متعدد کتابیں اور تفاسیر، جیسے تفسیر ابن کثیر، تاریخ طبری اور قصص الانبیاء، ان کی زندگی کی تفصیلات بیان کرتی ہیں۔ یہ تفصیلات اسرائیلی روایات سے بھی متاثر ہیں، لیکن اسلامی ماخذ انہیں مستند طور پر پیش کرتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم ان کی پیدائش، نبوت، تعلیمات، معجزات، ہجرت، جہاد، وفات اور وراثت پہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے، تاکہ ہمارے سننے والوں کو ان کی عظیم شخصیت کا مکمل ادراک ہو۔ یہ سیرت نہ صرف تاریخی ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی سبق بھی دیتے ہیں، جو آج کی دنیا میں بھی رہنمائی

جبکہ دوسرا مصر میں گزرا. ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 500 سال بعد ہوئی, اور وہ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کے نبی تھے. ان کا نسب حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تفصیلاً ان کا شجرہ نسب یوں ہے, ادریس بن یا

بعض مورخین انہیں یونانیوں کے ہرمس سے بھی تشبیہ دیتے ہیں جو حکمت اور علم کا دیوتا مانا جاتا ہے. ان کے والد کا نام یارت، والدہ کا نام برکانہ، بیوی کا نام آدنا اور بیٹے کا نام متوشالخ تھا. وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پر دادا تھے. ان کی پیدائش کے وقت دنیا میں جہالت پھیل چکی تھی. حضرت شیز علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ شرک اور بدکاری میں مبتلا ہو گئے تھے. قابیل کی اولاد نے بت پرستی اور آگ کی عبادت شروع کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث کر کے ہدایت کی شمع روشن کی. ان کی شخصیت کا حلیہ بھی تفاصیل میں بیان کیا گیا ہے. وہ خوبصورت، پورے قد کے، گندم گو رنگ کے، گھنی داڑھی والے، چوڑے کندھوں اور مضبوط ہڈیوں کے مالک تھے. ان کی آنکھیں چمکدار اور گفتگو باوقار تھی. وہ خاموشی پسند، تفکر کے عادی اور غصے میں سخت تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم حضرت شیس علیہ السلام سے حاصل کی اور اللہ کی طرف سے انہیں حکمت اور علم عطا کیا گیا. ان کی پیدائش اور نسب کی اہمیت اس لیے اور بھی زیادہ ہے کہ انسانی تاریخ کی بنیادوں سے جڑا ہے. وہ پہلے نبی تھے جو حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے اور پھر ان پر نئی وحی نازل ہوئی. تاریخ طبری اور روح المعانی جیسی کتابوں میں ان کی پیدائش کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے دور میں بھیجا جب انسانیت کو نئی روشنی کی ضرورت تھی. نسب انبیاء کی زنجیر کا ایک اہم حصہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام تک جاتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا. جب ان کی قوم جہالت میں ڈوب چکی تھی، ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو انسانی تاریخ کی پہلی تحریری کتابیں تھیں. یہ صحیفے توحید، عبادات اور اخلاقیات پر مشتمل تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم کی دولت سے نوازا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو درس دیتے رہے. ان کی نبوت کا آغاز اس وقت ہوا جب لوگ حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات بھول گئے تھے. انہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی کہ صرف اللہ کی پرستش کرو اور شرک سے بچو. ان کی قوم نے انکار کیا لیکن چند لوگ ایمان لائے. اللہ نے انہیں معجزات عطا کیے جیسے علم نجوم اور حساب کا معجزہ. وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور لوگوں کو بھی لکھنا سکھایا. تفسیر ابن کثیر میں بیان ہے کہ ان کی نبوت میں صبر اور صداقت کی صفات نمایاں تھی. انہوں نے لوگوں کو نماز، روزہ، زکات اور جہاد کی تعلیم دی. ان کی وحی میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ نیک اعمال کرو اور آخرت کے عذاب سے بچو. تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ ان پر نازل شدہ صحیفوں میں 30 صفحات تھے جو مختلف زبانوں میں تھے. ان کی نبوت کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ وہ کئی زبانیں جانتے تھے اور لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرتے تھے. بعض روایات میں 72 زبانیں بیان کی گئی ہیں لیکن یہ مبالغہ آمیز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس دور میں شاید اتنی زبانیں نہیں تھیں. بہرحال اللہ نے انہیں زبانوں کا علم دیا تاکہ دعوت عام ہو. ان کی نبوت میں اللہ کی طرف سے بلند مقام کا وعدہ تھا جو بعد میں پورا ہوا. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی کتابوں کا درس دیا جس کی وجہ سے ان کا لقب ادریس پڑا. یہ نبوت انسانی تمدن کی بنیاد رکھنے والی تھی کیونکہ انہوں نے علوم کی ابتدا کی. حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات توحید اور اخلاقیات پہ مبنی تھی. انہوں نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، نیک اعمال اور عدل کی تلقین کی. ان کی تعلیمات میں شامل تھا صرف اللہ کی پرستش کرو، شرک سے بچو. ان کی قوم آگ اور بتوں کی عبادت کرتی تھی تو انہوں نے اس کی مذمت کی. عبادات جیسے نماز، روزہ

زکوٰۃ اور طہارت کا اہتمام انہوں نے سال میں عیدیں مقرر کی، نظر و قربانی کے طریقے بتائے، عدل و انصاف، دنیا سے بے رغبتی، نشہ اور اشیاء سے پرہیز اور دشمنان اسلام سے جہاد۔ انہوں نے لکھنے پڑھنے، سلائی، ناپ تول، اسلحہ اور شہری زندگی کے اصول سکھائے۔ انہوں نے دنیا کو چار حصوں میں تقسیم کر کے حاکم مقرر کیے اور شہر آباد کیے۔ ان کی تعلیمات میں حکمت اور سیاست شامل تھی۔ وہ طلبا کو تربیت دیتے اور انہیں علوم کی طرف راغب کرتے۔ قصص الانبیاء میں بیان ہے کہ انہوں نے لوگوں کو میووں، پھلوں اور خوشبوؤں کی نظر سکھائی۔ ان کی تعلیمات آخرت کی تیاری پر زور دیتی تھیں۔ بعض روایات میں ان کی پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے آنے والے انبیاء کی خصوصیات۔ وہ کہتے تھے انبیاء پاکیزہ اور مستحب الدعوات ہوں گے۔ ان کی تعلیمات انسانی تمدن کی بنیاد ہیں جو آج بھی متاثر کن ہیں۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں دا اسٹوریز آف دا پروفیٹ۔ یہاں لیں گے ہم

اور ان کی باہمی کشش کے رموز اسرار کی تعلیم دی۔ اگر خدا کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی ناممکن تھی۔ انہوں نے مختلف گروپس اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے، مختلف مملکتیں بنائیں، وہاں پہ حاکم مقرر کیے، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ یہاں پہ وہ تمام قوانین لازمی رائج ہوں گے جو شریعت کے قانون ہیں، جن کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے حضرت ادریس نے ان لوگوں کو دی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے الفتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش رکھنا، اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی ادا کرنا، روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا، یہ ساری چیزیں ان کی تعلیم کا لب لباب ہیں۔ انہوں نے اپنے فالوورز کے لیے بحکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے، اور چند مخصوص اوقات میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض روایت حلال پر ادا کی جاتی تھیں، اور بعض جبکہ سیارے اپنے بروج شرف میں داخل ہو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے ہاں تین چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی، اور میووں اور پھلوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سے سیب کو، اناج میں سے گہوں کو، اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق بشارت بھی انہوں نے دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری تنہا اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض وحی الہی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنا نہ رہے گا، اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے خدا کی مخلوق کو تین طبقات میں تقسیم کر دیا، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ مذہبی پیروا سب سے بلند اور پہلا درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملے میں بھی جواب دہ ہے۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا، اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس کے لیے ہی جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام انہی قوانین شریعت اور سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی معجزات سے بھری ہے۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھا، کپڑے سیے اور اسلحہ بنایا۔ اللہ نے انہیں علم نجوم اور حساب کا معجزہ عطا کیا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب قوم نے انکار کیا تو انہوں نے چند ایمان والوں کے ساتھ بابل سے ہجرت کی اور مصر پہنچے۔ وہاں انہوں نے دریا نیل کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا اور علم پھیلایا۔ پھر انہوں نے بابل پر حملہ کر کے فتح حاصل کی اور برائی مٹائی۔ ان کی زندگی میں جہاد کا واقعہ اہم ہے۔ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے جہاد کیا اور دشمنوں کو قید کیا۔ غنیمتیں ان کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن یہ جہاد کی ابتدا تھی۔ ایک روایت میں بیان ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے جنت اور دوزخ کی سیر کی، اور جنت میں رہنے کی خواہش کی جو اللہ نے پوری کی۔ یہ واقعات ان کی بلندی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جب قوم نے انکار کیا
تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ہجرت کی اور مصر چلے گئے اور وہاں انہوں نے شہر آباد کیے اور لوگوں کو تعلیم دی. پھر انہوں نے بابل پر جہاد کر کے فتح حاصل کی. یہ پہلا جہاد تھا جس میں انہوں نے ظلم کے خلاف تلوار اٹھائی. حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی. اللہ نے انہیں چوتھے آسمان پر اٹھا لیا. شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. قرآن میں دو مقامات پر ذکر ہے ان کا، سورہ مریم اور الانبیاء میں. حدیث میں معراج کا واقعہ اور ان کے مناقب بیان کیے گئے ہیں. ان کی وراثت کے حوالے سے بات کی جائے تو حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتی ہے. ان کے علوم آج بھی زندہ ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت ہدایت کا منبع ہے. ہم ان کی پیروی کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی روشن مثال ہے جو ہمیں ایمان، علم، صبر، جہاد اور اخلاقیات کے میدان میں بے پناہ سبق دیتی ہے. ان کی سیرت نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتی ہے بلکہ آج کے دور میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. ان کی زندگی سے ہم کچھ اہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور شرک سے پرہیز کرنا چاہیے. ان کی یہ تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا اولین مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے. آج کے دور میں جب مادہ پرستی اور نفس پرستی عام ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہر قسم کے شرک، ظاہری اور باطنی سے بچنا چاہیے. اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے تابع کریں اور ہر حال میں توحید پر قائم رہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس، درس دینے والے کا لقب اس لیے ملا کہ وہ علم کے پیمبر تھے. انہوں نے انسانیت کو لکھنے پڑھنے کا فن سکھایا، قلم کا استعمال متعارف کرایا اور علم نجوم، حساب، اسلحہ سازی اور سلائی جیسے علوم کی بنیاد رکھی. ان کی یہ کاوشیں ہمیں بتاتی ہیں کہ علم حاصل کرنا اور اسے پھیلانا ایک عظیم عبادت ہے. ہمیں علم حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کے دور میں تعلیم، تحقیق اور جدید علوم کو سیکھ کر معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ان کی سیرت کی پیروی ہے. قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کو صابرین میں شمار کیا گیا. جب ان کی قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا اور ان کے خلاف مزاحمت کی تو انہوں نے صبر کیا اور اپنی دعوت جاری رکھی، حتیٰ کہ انہوں نے ہجرت کی اور پھر جہاد کے ذریعے حق کو غالب کیا. ان کا سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہارنی چاہیے. زندگی کی مشکلات میں صبر سے کام لیں اور اپنے مقصد پر ثابت قدم رہیں. ہر مشکل اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور صبر ہی اس کا حل ہے. حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائی اور ظلم و جہالت کے خلاف جہاد کیا. انہوں نے بابل پہ حملہ کر کے برائی کو ختم کیا اور عدل قائم کیا. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے لڑنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایمان کا تقاضا ہے. ہمیں اپنے اندر جہاد کی روح پیدا کرنی چاہیے، چاہے وہ نفس کے خلاف ہو یا معاشرتی برائیوں کے خلاف. جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں بلکہ ہر وہ کوشش ہے جو حق کی سربلندی کے لیے کی جائے. قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیق یعنی سچا کہا. ان کی زندگی اخلاق اور سچائی کی مثال تھی. وہ اپنی قوم کے ساتھ سچے دل سے پیش آئے اور اللہ کی عبادت میں خلوص کو مقدم رکھا. آج کے دور میں جب ریاکاری اور دھوکہ دہی عام ہے، ان کی سچائی ہمیں ایک عظیم پیغام دیتی ہے. اپنے اعمال میں اخلاص رکھیں اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. سچائی اور ایمانداری سے زندگی گزاریں. حضرت ادریس علیہ السلام نے نہ صرف روحانی بلکہ معاشرتی اصلاح بھی کی. انہوں نے شہر آباد کیے، لوگوں کو ناپ تول سکھائی، معاشرتی قوانین متعارف کرائے. ان کی یہ کوششیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک مومن کو اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمیں اپنے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے صفائی، انصاف اور دوسروں کی مدد
معاشرتی اصلاح کا حصہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام

0: نے اپنی قوم کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور نیک اعمال کی تلقین کی. ان کی تعلیمات آخرت کی تیاری پر زور دیتی تھیں. آج کے مادیت پرست دور میں ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے. اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے وقف کریں, نیک اعمال, عبادات اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا کی. وہ اپنی قوم سے حکمت و تدبر کے ساتھ پیش آتے تھے. ان کی گفتگو میں عمل اور حکمت جھلکتی تھی. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل حالات میں عقل و حکمت سے کام لینا چاہیے, فیصلے سوچ سمجھ کر کریں اور اپنی زندگی میں حکمت اور تدبر کو اپنائیں. جب حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا تو انہوں نے بابل سے مصر کی طرف ہجرت کی. یہ ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب حالات ناموافق ہوں تو ہجرت ایک بہتر راستہ ہو سکتی ہے. یہ ہجرت صرف جغرافیائی نہیں بلکہ روحانی بھی ہو سکتی ہے, یعنی گناہوں سے دوری اختیار کرنا. اگر ماحول ایمان کے لیے نامناسب ہے تو بہتر ماحول کی طرف ہجرت کریں اور اپنی ایمان کی حفاظت کریں. آخر میں کچھ اور چیزیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا, کئی زبانوں میں تبلیغ کی. ہمیں بھی تبلیغ کی اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ عبادات کا اہتمام, بہت زیادہ پابند تھے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں عبادات کو اپنانا چاہیے. اسی کے ساتھ نئی نئی چیزیں ایجاد کی جیسے سلائی, اصلاح سازی, کتابت. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے نئی چیزیں سیکھیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے نئی ایجادات کریں. حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت ہمیں ایمان, علم, صبر, جہاد, اخلاص, معاشرتی اصلاح کے میدان کا عظیم سبق دیتی ہے. وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے انسانی تمدن کی بنیاد رکھی اور ہدایت کا راستہ دکھایا. آج کے دور میں جب ہم مادیت پرستی اور جہالت کے چیلنجز سے دوچار ہیں, ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں, علم حاصل کریں, صبر و استقامت سے کام لیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیں. اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. لسنرز, یہ تھا ہمارا آج کا شو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے پیغمبر کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی. اپنی آر جے مہاوش کو دیجیے اجازت. میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107,
2: دل سے دیسی.
3: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے. اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا, سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ رسی یہ حبل متین ہے, قرآن کریم. آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن, جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں. ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر.
4: فٹ بال کا اصلی رنگ, اصلی جذبہ اور اصلی دھماکہ لے کر آ رہا ہے محمد امین. اٹس اے گول شو, جہاں ہر میچ کی ہر کک ہوگی لائیو, ہر گول بنے گا ایک سیلیبریشن.
5: ہائی لائٹس, کمنٹری اور سپورٹی وائبس کا فل پیکج. اگر فٹ بال ہے آپ کا پیشن تو یہ شو ہے آپ کا الٹیمیٹ مزہ. ڈونٹ مس اٹ, اٹس دی گول شو ود محمد امین ایوری سنڈے اینڈ تھرسڈے ایٹ 1 PM لائیو آن FM 107. دل سے دیسی.
6: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے FOMO, feeling of missing out, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا, 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو FOMO ایور اگین. سنیے قطر 2026 آر جے فضیل کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ ہر ٹیوزڈے رات 9 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی,
7: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے

اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا،

سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے, اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے, میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے.

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا جہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس سے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ, حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے

یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔

اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی حضور پیشی کا یقین نہ کیا اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانج ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریہ، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا،

پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پے ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔

اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے، اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسانی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکا یک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے نہ بولوں گی۔

پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے, اے مریم, یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا, ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا, اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, بس تم اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی, مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں, انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے.